0: skrap deg rik hos Olasens metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
1: Velkommen til Baroniet Rosendal.
2: Og vi kommer elske deg da.
1: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
2: Aldri glem det som din orda.
3: Det din morgen på 102.
4: Ja, god morgen. Klokka 6:58. Vi skal ta en liten sveip over nyhetsbildet. Aktoratet krever 6 års fengsel for en 27 år gammel haugesunder som står tiltalt i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Tiltalen omhandler import av amfetamin og kokain, og gjennom rettssaken i forrige uke kom det frem påstander om at han har ledet et påstått narkotikanettverk fra hjembyen. Han har selv hele tiden hevdet sin uskyld. Påtalemyndigheten mener en medtiltalt 28-åring fra Haugesund bør få en betinget dom på 32 måneder med betingelsen at han gjennomfører narkotikaprogram med domskontroll. Han var tiltalt for befatning med hasj, amfetamin og kokain, samt å ha deltatt på voldsutøvelse som 27-åringen står tiltalt for å ha bestilt. I går var bedriftsleder Svein Aase på befaring sammen med stibyggeren AS før det skal legges steintrapper fra fjellveien til Varefjellet i Haugesund. Aase forteller at planen er å begynne flyging på onsdag eller torsdag, og de beregner 4 til 6 uker med arbeid med forbehold om været, og i arbeidstiden er alle stier opp til plateauet stengt. Laura Sandahl og Kristine Eriksen starter firma Haustad, hvor de tilbyr kurs, arrangementer, samlinger og fellesskap, og ønsker å samle folk, blant annet gjennom å arrangere sanketurer.

Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In på Radio 102. Det har vært en ja, litt dramatisk natt i en fotball-VM-sammenheng. Nederland er ute, Tyskland er ute. Marokko tok seg videre etter en dramatisk kamp mot Nederland, som til slutt ble avgjort med en ganske dramatisk straffekonkurranse. Tyskland røyk ut av VM etter straffetap mot Paraguay, så det er status der. Og så er det jo en viss kamp i kveld som blir meget, meget spennende når Norge skal i aksjon mot Elfenbenskysten. Der er det avspark klokka 7 i kveld. Den sendes på TV 2. Men tenkte vi skulle ta en liten kikk på værutsiktene for dagen. Det er ventet at det skal holde seg stort sett utover dagen, i hvert fall litt skya med oppholdsvær. Så skal det skya litt mer til utover formiddagen. Nå er det jo ganske T-skya utover morgenkvisten, men utover formiddagen mer tilskyende, og fra ettermiddag av er det uttrykt for litt regn. Det er ikke snakk om de store nedbørsmengdene samlet sett, men litt regn er det muligheter for utover ettermiddagen, og så er det meldt opp mot 19 grader, og skiftende bris, senere sørlig bris er oppskriften på dagen i dag. Så ligger det på rundt opp mot 19 grader i morgen når det gjelder værutsiktene der. Det er meldt stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men det er uttrykt for tåke på kysten i morgen. Da ventes en skiftende bris, nordvestlig bris fra ettermiddagen av, og det er starten av uka som har sitt finest ut i langtidsvarslet til Yr, for fra torsdag av skal regnet være på plass igjen.

0: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
1: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altivox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
2: Din morgen på Radio 102.

0: Dodgy med litt sommermusikk på Radio 102. Det kan definitivt bli mer sommerstemning utover dagen. Det er meldt opp mot 19 grader, selv om det er muligheter for noen dråper regn utover ettermiddagen i dag. Så ser det ut som det stort sett er ventet finvær både i dag og i morgen, for det er mer regn for alvor videre utover uka. I hvert fall torsdagen ser særlig regnfull ut, sånn som det ser ut foreløpig, i hvert fall i ukes varslet til IR.
1: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Haga er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sylleias i Haugesund. Fire dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med for årets Sylleias. Program og billetter finner du på sylleias.no.
6: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
7: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.
8: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
9: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
10: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fredrik Hord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Påtalemyndigheten krever 6 års fengsel for en 27 år gammel haugesunder som står tiltalt i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Tiltalen omhandler blant annet import av amfetamin og kokain, og gjennom rettssaken i forrige uke kom det fram påstander om at han har ledet et påstått narkotikanettverk fra hjembyen. 27-åringen har hele tiden hevdet sin uskyld. En medtiltalt 28-åring fra Haugesund mener de at bør få en betinget dom på 32 måneder med betingelse om at han gjennomfører narkotikaprogram. Han var tiltalt for befatning med hasj, amfetamin og kokain og har deltatt på voldsutøvelse som 27-åringen er tiltalt for å ha bestilt. For en 22-åring som også stod tiltalt for voldsutøvelsen ber de om 120 timers samfunnsstraff. På mandag var bydriftsleder Svein Aase på befaring sammen med Vegard Vetti i Stibyggeren AS og 4 skjerper før det skal legges steintrapper fra fjellveien til Varafjellet i Haugesund. Skjerpene har beregnet at arbeidstiden vil være 4-6 uker med forbehold om været. I arbeidstiden er alle stier opp til platået stengt. Dette må folk respektere og holde seg i vekke, sier Aase. Og lokale Laura Samdal og Kristine Eriksen starter firma Hustad, hvor de vil tilby kurs, arrangementer, samlinger og fellesskap, og de ønsker å samle folk, blant annet gjennom å arrangere sanketurer. Det blir fokus på det naturlige, på mestringsfølelse, på fellesskap, tilhørighet, beredskap, og ikke minst det økonomiske ved å sanke og lage ting selv, forteller de. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Brasil er videre til åttendedelsfinalen i VM etter en 2-1-seier over Japan i går, riktig nok etter overtid. Dette er viktig, for brasilianerne ønsker seg en omkamp mot Norge, og det er vi som blir motstandere om vi slår Elfenbenskysten i kveld. Oddsene for en norsk seier er omkring 60%. Paraguay sendte Tyskland ut av fotball-VM etter en 16-dels-finale på straffer, der det stod 1-1 etter ordinær tid og ekstraomganger. Keeper Orlando Gill reddet straffer fra Kai Havertz og Nick Voltemade. José Canales skåret avgjørende for Paraguay, mens Tyskland fikk en nettkjenning annullert etter VAR-sjekk. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stadte i går ettermiddag. 6 personer er hittil bekreftet drept, og ofrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil 1 år til juli 2027. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Det er muligheter for litt regn fra ettermiddagen av. Ellers er det meldt stort sett oppholdsvær og lettskyet utover dagen. Litt mer tilskyende utover formiddagen og skiftende bris. Sørlig bris utover dagen og opp mot 19 grader.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller det båten som står for tur? Fargerik Reglamyr, vi fargerige Haugalandet.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Annie og Jake Shears og Neon Lights, 8:07, og god morgen du.
1: God morgen på den, jeg håper å si aller siste dag, men det hørtes litt dramatisk ut.
0: Vi får med til å håpe.
1: Nei, men aller siste dag I juni, I alle fall. Det 30. I morgen I 1. juli, rett og slett.
0: Ja, første sommermåneden.
1: Har vi lagt bak oss.
0: Snart.
1: Ja. Ja, det veldig lite solbrenthet å ja, spore.
0: Definitivt.
1: Mm. Men om dagens dato så kan vi ta med oss et par tre ting som knyttet til dagens dato. Lars Lillo Stenberg, som vi kjenner fra De Lillos, har bursdag I dag. Han 64 år. Jeg holder på å si hans rake motsetning, Mike Tyson 60 år I dag
0: ja.
1: Uten sammenligning for øvrigt på noe som helst nivå og så kan vi ta med oss at den aller første Harry Potter-boken ble gitt ut på dagens dato tilbake igjen I 1997 og da jo quiz-spørsmålet, hva heter den?
0: Nei, det husker jeg ikke
1: Harry Potter og de vises stein.
0: Ja. Det var steinen det, ja.
1: Det, ja. Og den kom ut altså på utgivelsesdato den 30. juni 1997. Resten historie, som de sier.
0: Ja, og vi gratulerer.
2: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
3: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
4: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
1: Radio 102 Ja, og I dag jo dagen der sikkert mange skal rigge seg til foran fergefjernsynet
0: Klokken 7
1: Yes Og I forkant av det så har det jo vært en slags skrell I VM Både Nederland og Tyskland ferdig
0: Ja, det var straffekonk-dramatikk I natt
1: Ja Nederland jo en ting, men Tyskland var kanskje enda mer overraskende at de rett og slett ikke blant oss lenger.
0: De blant oss, men ikke I VM.
1: Nei, samtidig det. Ja.
0: Men de tapte mot Paraguay, så da skal Paraguay møte enten Frankrike eller Sverige I åttedelsfinalen. Nederland tapte høydramatisk mot Marokko, og I straffesparkkonkurranse. Så Marokko, de skal møte Kanada I åttedelsfinalen. Det på lørdag, altså 4. juli.
1: Ja, så får vi se kryss av fingrer og det som I forhold til I kveld, når Norge altså møter Elfenbenskysten.
0: Men nå, en liten feiring med glemte minner til 64 år gamle Lars Lillo Stenberg på bursdagen hans.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time eller ring 950 85 950.
4: Dette er din morgen. Radio 102.
5: Det koster å være stalker i USA.
6: Ja.
5: Ja. For på avis.no nå så kan du lese om, jeg håper å si, vår egen Jørgen Grønningen, som er en av fem kompiser som dro og fikk med seg kampen mellom Norge og Frankrike, og så har de på en pub i Boston ordnet seg billetter til kampen i kveld. De måtte ut med 10 000 kroner per billett.
6: Ja, såpass må det være.
5: Ja.
6: For å være en av 80 000.
5: Ja, ja da. Og du kan lese mer om denne gjengen fra fotballmiljøet på Torvestad, som altså har lagt Amerika for sine føtter, blant annet et med bilde på avis.no, der Georg og Jørgen Grønningen traff FKH-legenden Thomas Sørum før fredagens kamp mot Frankrike i Boston. Så det ser ut som de koser seg med bøttehatter og heklahuer og norske landslagsdrakter og i det hele tatt.
6: Og er nå, som Haugesunds Avis skriver, klare for Dallas, Texas, sammen med 80 000 andre i Ville Vesten for kampen i kveld mellom Norge og Elfenbenskysten.
5: Ja. Og så kan jo vi bare minne om at vi skal ha litt annet fokus enn fotball-VM-O, fordi at vi har tidligere pratet om rådyr og første slotten, og der har de jo gjort, ja, de har vel brukt både droner og litt forskjellige varmesøkende kameraer i det hele tatt, og i år så har de på en måte utvidet prosjektet, for de har fått med seg en masterstudent fra Fakultetet for Miljøvitenskap og Naturforvaltning ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet. På oss, det var en krungete setning, men sånt var det nå. I alle fall så holder de på å merke rådyr med GPS-halsbånd blant annet. Men det skal vi høre mer om etter nyheten klokka 8, og så er det jo mer festival i distriktet. Skånevik Bluesfestival, den går vel i gang, jeg lurer på om det er allerede onsdag kveld, eller i alle fall fra torsdag av, og som hele helgen er gjennom. Vi må ta en prat med sjefen selv, Alf Valo Kristoffersen. Han har med en avtale med etter nyheten klokka 9.
6: Ja, det har jo 30 års jubileum i år.
5: Ja.
6: Og så tok jeg en liten sjekk på antallet rådyrtje som Tysvær Jeger og Fiskerforening har funnet tidligere i år. Det lå på 90 i fjor, så de har hatt økning siden første året i 2022, da det var 17.
5: Ja.
6: Så stadig flere rådyrtje som blir funnet. Vi får høre hva som er status så langt når vi får besøk litt senere. Musikk

0: Ray som spør.
1: Ja, skal vi bare ta med oss en liten sak som dreier seg om reise og ferie, fordi at nå melder forsikringsbransjen om at stadig flere nordmenn tar kontakt og ønsker å avbestille reiser på grunn av hetebølger i Sør-Europa. Men forsikringsbransjen sier at reiseforsikringer dekker ikke avbestillinger på grunn av varme.
0: Nei.
1: Sånn at det hjelper rett og slett ikke, men du har kanskje bestilt en tur i vinter og tenkt at det kan ikke bli så varmt, men det kan det. Flere steder i Europa meldes det om 40 grader og vel så det, og det er mange nå som tar kontakt. Enkelte steder er det målt 45 grader, og mange tar altså nå kontakt om at de har lyst til å avbestille, men det får de altså ikke anledning til å gjøre. Eller de kan jo avbestille, men de får ikke dekket det på reiseforsikringen, sier med skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen i et av forsikringsselskapene som vi prater med her, forsikringsselskapet Fremtind. I alle fall så har de et

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:58.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnesbygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av

0: kroner å spare på en mengde ovner.
1: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
0: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
1: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
0: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr og på Karmøy.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
4: Det er din morgen på 102.
5: Og dette er noen av de lokale nyhetssakene på morgenkvisten. Vi kan begynne med en rettsak i Høgland og Sunnhordland tingrett i forrige uke. Påtalemyndigheten ber om 6 års fengsel for en 27 år gammel haugesunder som står tiltalt, blant annet for import av amfetamin og kokain. Gjennom rettsaken i forrige uke kom det fram påstander om at han har ledet et påstått narkotikanettverk fra hjembyen. Han har selv hele tiden hevdet sin uskyld. En medtiltalt 28-åring fra Haugesund mener de bør få en betinget dom på 32 måneder med betingelse om at han gjennomfører narkotikaprogram, og for en 22-åring som også stod tiltalt ber de om 120 timers samfunnsstraff. På mandag var bydriftsleder Svein Åse på befaring med stibyggeren AS før det skal legges steintrapper fra fjellveien til Varafjellet i Haugesund. De regner med at arbeidet vil ta 4-6 uker med forbehold om været, og i arbeidstiden er alle stier opp til platået stengt. Lokale Laura Sandahl og Kristin Eriksen starter firma Haustar, hvor de vil tilby kursarrangementer, samlinger og fellesskap, og ønsker å samle folk, blant annet gjennom å arrangere sanketurer.

0: The Reeves and the Vandellas, Nowhere to Run.
1: Ja, skal vi ta med oss litt sport og med VM, fordi at ifølge NRK så er det sånn at de har mene å vite startelveren til Norges landslag i kveld. Fredrik Aursnes starter på benken i 16-delsfinalen, mens Patrick Berg får sjansen fra start, mener NRK og vite, eller NRK erfare, som de skriver. Og det betyr at Norge stiller med følgende lag. Nyland i mål, Markus Holmgren Pedersen, Kristoffer Eier, Torbjørn Heggem, David Møller Wolfe i forsvar, Martin Ødegård, Sander Berg og Patrick Berg på midtbanen, og på topp Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland og Antonio Nusa. Og Julian Røyersen er den eneste av de 26 spillerne i VM-troppen som uansett uaktuell til dagens kamp. Han er fremdeles skada. Men om NRK har rett, det vet vi ikke enda, men de mener i alle fall å vite at det er startelveren til det norske landslaget til kampen i kveld, som altså starter klokken
0: 19.00 i aften. Og NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg, med i hvert fall landslagstrener Ståle Solbakken i så fall, har tatt et godt valg og synes de gir veldig mening, startelveren som de har listet opp der. Så får vi se.

0: til og med et spøkelse på slutten der. Beach Boys og Good Vibrations.
1: Ja, ferietiden i gang, noe som blant annet i dag tidlig fører til at det 200 meter lang kø på passkontrollen på Gardermoen, og dette handler om at den selvbetjente passkontrollen på Oslo Lufthavn ut av drift nå i dag tidlig, og det ganske kaotisk. En familiefar som VG har pratet med sier at han og kone og parets to barn mistet Norwegian-flyet til Alanya med avgang klokka 6 fra Gardermoen i dag tidlig. De stilte seg i passkontrollen allerede klokka 03.40, men alle måtte gjennom manuell kontroll fordi at den selvbetjente passkontrollen er ute av drift, og det betyr at de blant annet da mistet flyet sitt. Og Avinor sa at de hadde bedt flyene holde igjen fordi det var så mange som var berørt, men de fikk oss for så vidt rast gjennom, men da var det allerede for sent. Nye billetter kostet rundt 30 000 for oss fire, sier familiefaren. Dette er en fryktelig kjedelig start på feriene. Nå vet jeg ikke engang om de kommer seg til Tyrkia. Så er du på vei til Oslo og Gardermoen i dag tidlig, så må du altså belage deg på at der er det en smule kaotisk.

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Vakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Vakerøy nå. Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
1: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
0: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
2: Dette er din måte.

0: Der mot himmelen med Madeleine.
1: Jeg ser Nettavisen har vært på besøk med flere pubber og barer i Boston, byen som har vært vertskap for Norges kamper mot Irak og Frankrike, og som Nettavisen skriver. Nettavisen har utelukkende av faglige hensyn besøkt flere pubber og barer.
0: Ok.
1: Ja, ok, det er greit at de...
0: Hører du si det?
1: Ja, det er godt at de presiserer det. Men dette her handler om at servitører sier at nordmenn gir ikke tips. Og det er jo vanlig i USA. Tusenlappene flyr nok når norske fans reiser til USA for å se fotball-VM, og da kan det jo være surt å legge på 20% på toppen av en allerede dyr restaurantregning. Men flere av pubene nå tillater ikke gjester som ikke tipser. Derfor legger de nå automatisk inn et minste tips på 18% eller 20% på alle regninger under fotball-VM. Og Nettavisen har pratet med en som heter Rose, en servitør på en pub i Union Street, som er liksom pubgata i Boston. Så hun sier at de første to dagene av VM så hadde vi ikke automatisk tips, vi lot bare folk legge det til selv, som er normalt i USA. I løpet av de to dagene var det ingen som ga tips, så vi tjente ingen penger det hele tatt, selv om vi jobber oss i hel, sier hun, fordi at i USA så er det sånn at servitørene stort sett lever da av den tipsen som fort er en 18-20% på regningen. Men for å bøte for dette her nå, så har de rett og slett lagt på automatiske tips, sier flere av restaurantene i USA.
0: Ingen som kan si at vi ikke skaper endring i verden i hvert fall når vi
1: ute
0: på tur.
1: Og vi sier videre denne Rose-servitøren her at 18% er for så vidt under standarden, men så gir den selvfølgelig rom for å gjøre, for å kunne gi mer tips i alle fall. Men der Nettavisen har pratet med noen nordmenn som står frem som to av tipssynderne, som sier at jeg synes dette er forferdelig slitsomt, jeg hater det. Jeg bestiller en pils, og det tar 5 sekunder, så skal personen som tapper den ha 20 kroner. Skjønner jeg ikke vitsen med, sier en av nordmenn som Nettavisen har pratet med. Men sånt er det i USA. De er vant med å få tips, servitørene, uansett. Men, mens nordmenn tipser altså ikke ifølge amerikanerne.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompaniet da, og få oppgradert hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageavstyro.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
7: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Påtalemyndigheten krever 6 års fengsel for en 27 år gammel haugesunder som står tiltalt i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Tiltalen omhandler blant annet import av amfetamin og kokain. Gjennom rettssaken i forrige uke kom det fram påstander om at han har ledet et påstått narkotikanettverk fra hjembyen. 27-åringen har hele tiden hevdet sin uskyld. En medtiltalt 28-åring fra Haugesund mener de at bør få en betinget dom på 32 måneder med betingelse om at han gjennomfører narkotikaprogram. Han var tiltalt for befatning med hasj, amfetamin og kokain og for å ha deltatt på voldsutøvelse som 27-åringen er tiltalt for å ha bestilt. For en 22-åring som også stod tiltalt for voldsutøvelsen ber de om 120 timers samfunnsstraff. På mandag var bydriftsleder Svein Aase på befaring sammen med Vegard Vetti i Stibyggeren AS og fire skjerper før det skal legges steintrapper fra fjellveien til Varafjellet i Haugesund. Skjerperne har beregnet at arbeidet er ferdig om 4-6 uker med forbehold om været. I arbeidstiden er alle stier opp til platået stengt. Dette må folk respektere og holde seg vekke, sier Aase. Og lokale Laura Sandal og Kristin Eriksen starter firmaet Haustad, hvor de vil tilby kurs, arrangementer, samlinger og fellesskap. De ønsker å samle folk, blant annet gjennom å arrangere sanketurer. Det blir fokus på det naturlige, på mestringsfølelse, fellesskap, tilhørighet, beredskap, og ikke minst økonomiske ved å sanke og lage ting selv, forteller de. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det er Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de er dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8-10 år å bli klar. SAS varsler i dag en spesiell kunngjøring på en pressekonferanse i København. Avisen Berlingske skriver at det kan gjelde nye fly for et tosiffret milliardbeløp og ansettelser av over 2000 personer. Tidligere har Bloomberg omtalt opp til 20 fly, men SAS-sjefen har ikke bekreftet ordren. Satsningen skal gi 25 000 jobber innen 2030. SV-leder Kirsti Bergstø krever forbud mot Metas smartbriller. Hun mener teknologien kan brukes til skjult overvåking og misbruk siden brillene har innebygd kamera, mikrofon og KI. Bergstø ber digitaliseringsminister Karianne Tung regulere, men viser samtidig til at eksisterende norsk regelverk allerede skal gi beskyttelse mot ulovlig overvåking. Tysk politi har siktet en 45 år gammel mann etter skytingen i Stadte i går ettermiddag. 6 personer er hittil bekreftet drept, og offrene skal ha vært ansatte ved et ungdomssenter. Ifølge politiet skal skytingen ha sammenheng med en barnefordelingssak. Gjerningspersonen ble pågrepet umiddelbart. Russland kan akseptere bensin og diesel med lavere kvalitet, det skriver Kommersant. Avisen viser til et forslag fra den russiske regjeringen om å åpne for produksjon og import med høyere svovelinnhold, noe som har vært forbudt siden 2013. Ordningen kan få varighet i inntil 1 år til juli 2027. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Det ventes opp mot 19 grader både i dag og i morgen. I ettermiddag er det uttrykt for litt regn, og i morgen kan vi få tåka på kysten. Ellers er det meldt lettskya oppholdsvær utover dagen frem til i ettermiddag, da vi kan få litt regn og skiftende bris, senere sørlig bris.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
3: fullstendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Glamir med fargelegge Haugalandet.
5: Din morgen på Radio 102.

0: and struggle and to me things right. That's how a superhero learns to fly.
1: The script og superheroes. 10 minutter over 8.
2: Så prater vi med noen som på en måte litt sånne superheroes om litt, fordi at de har berget mange rådyr nå i disse slåtte tider.
1: Ja, så har startet dagene de siste par ukene med å redde rådyrtjen. Det skulle man tro en fin start på dagen. Men det prosjektet har vi snakket om tidligere. Vi skal høre litt om status i år. Ifølge oversikten til Sverige Jæger- og Fiskerforening redda de 90 rådyrtje i fjor.
3: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
4: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
5: Og belysning fra Mesterlys og Kreilettriske.
6: Radio 102.
1: Men først om forandring som Frida, i hvert fall ifølge Sheryl Crow.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
4: Stemmer, Christian.
5: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
3: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
5: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
3: Og da kan man ikke si noe annet enn
6: god sommer fra oss i festiviteten.
7: Dette er din morgen.

0: Malin Kjøsvold og sangen My Head på Radio 102. Tidligere har dronebransjens interesseorganisasjon skrevet at opp til 10 000 rådyr mister livet hvert år. Rundt omkring i landet er det flere frivillige som ønsker å gjøre noe med det og tar i bruk droner for å finne rådyr i forbindelse med første slotten som en del av en rådyrdugnad. Vi har jo snakket flere år nå om Tysvær Jeger- og Fiskerforening som er aktive på denne tida. Knut Ivar Skogland derfra, du fortalte nå nettopp at nå har første slotten vært så sen i år i forhold til tidligere år.
1: Stemmer det. Det har påvirket oss litt grann. Vi begynte vel å fyke med første flygningen nesten en måned senere i år enn hva vi gjorde i fjor. Mm. I fjor så var han jo relativt tidlig da, men allikevel så kom det ganske plutselig, og da var det veldig mange som satt klare for å sette i gang slåmaskinen og fyke ut og slå jordene sine.
0: Mm. Og tidligere år så har du jo vært veldig på det at du vil oppfordre flere bønder til å ta kontakt med dere for å benytte seg av denne, som for deg er en gratis tjeneste. Mm. Men har dere sluppet å ta den oppfordringen i år, eller har dere ikke tid til at flere melder seg, eller?
1: Ja, nei, vi har jo lagt ut og markedsført det litt i år også. Og mange kjenner jo til tilbudet og ringer oss hvert år, som vi fikk for igjen og igjen. Så det er voldsomt kjekt at folk bryr seg og ringer og sprer budskap ellers. Så det er kjempe, det setter vi stor pris på da, for det er jo, ja, det er rådyrene vi jobber for her, og så er det jo bonden som skal slippe å få et kadaver i fôret sitt, for det ødelegger jo fôret.
2: Mm. Men det at den første slotten er senere, hva betyr det i forhold til disse tjene? Er de større, eller?
1: Altså, ja, ja, det er de. Så det har gitt oss litt mer utfordringer i år. Så vi ser jo det at tidligere så har de som regel vært mye mer, av større andeler, de har vært mer nyfødt, og da er det sånn at de ligger lenger å trykke.
2: Det er lettere for dere å få tak i dem.
1: Det er lettere for oss å ta dem. Da kan vi egentlig, ja, vi kan jo stå ved siden av de i et kvarter og preke egentlig, og så bare bøye oss ned og ta de. Mm-hmm. Men mens nå har det vært sånn at vi nesten må slenge oss etter de.
2: Da er de litt mer spettende.
1: Ja, men utfordringen er egentlig størst når vi legger de fra oss igjen. Fordi når de er små, så er det ofte sånn at de legger seg, eller går et par skritt, og så legger seg i noe gras. Mens nå er det jo bongas av gårde når vi slipper de. Og så er det da å håpe at de er ferdig i rett retning. Ja. Geiter er jo ofte i nærheten, så når vi plukker opp, jo større de er, jo mer piper de gjerne, og da kommer jo geiter springende sitte oss omtrent. Plutselig så ser du hva det er som står foran de, eller foran seg, og så snur du, men det gjør jo at en får et mer aktivt dyr som du slipper fra deg, og det vil jo ofte da søke tilbake igjen til den holdt på å si trygge enger, som jeg tror er trygt. Mm-hmm. Så vi har begynt å gjøre noen forsøk. En ting er at vi har prøvd å være mye mer på, altså at vi er der og fyker rett før de skal slå. Mm-hmm. Det hjelper. Mm-hmm. At de ikke går ut på igjen. En annen ting er at vi har prøvd å ta i bruk pappesker, sånn at vi rett og slett kjøper flytteesker, og så setter vi de opp i det, og så kan vi slippe de ut igjen når slåmaskinen er ferdig.
2: Ja, sånn, ja.
1: Men det blir en del mer jobb. Så det har

0: redda en god prosent av de, så har vi i hvert fall, ja, så går vi i hvert fall i pluss.
1: Ja. Ja.
2: Men hvor mange er dere på ett oppdrag nå da, i forhold til tidligere?
0: Nei, vi har jo ofte enten sammen med oss noen folk, eller så gjerne bonden selv med å hjelpe til.
1: Mm.
0: Og i år så har vi, i den travleste perioden, så fikk vi låne en ekstra drone fra Vindafjord, Jeger- og Fiskeforening, så da hadde vi fire droner og fire piloter, pluss et hjelpemannskap som var med. Så det er jo en god dugnadsgjeng som bidrar når de kan. Det er jo ikke alltid en har mulighet, selvsagt, men vi prøver jo å få det til.
3: Mm. Og så har dere hatt med dere en student fra universitetet på Ås. Hva er det han har bidratt med?
0: Jo, han holder på med en masteroppgave, og skal skrive om rådyr.
1: Mm.
0: Og driver da litt forskning på for eksempel hvor stressa er rådyr når det blir lagt i en eske, for eksempel. altså, vi vil jo se at det vi gjør er bra for rådyr, sant? Mm-hmm. Og dokumentere at rådyr overlever, mor og finner det igjen, og så videre, og så videre.
1: Mm.
0: Så han var med og satte blant annet kamera i noen av eskene, sånn at han kunne følge med på dyret mens slåmaskinen kjørte og sånne ting, for å se hvordan det hadde det.
1: Mm-hmm.
0: I tillegg så har han øremerket og GPS-merket noen rådyr her på Haugalandet.
1: Mm-hmm.
0: Litt forskjellige steder egentlig, så jeg vil jo kanskje oppfordre jegerstanden da, til å kanskje ikke klemme av hvis de ser et dyr med merker på,
1: ja.
0: Men det er jo i tillegg for å se både i forbindelse med trafikkpåkjørsler og sånne ting, sant? Så ser du, ok, nå har du funnet et øremerket dyr, så melder du fra, og da får man på en måte sett litt på bevegelsen til det dyret da. Mm. Fordi de er jo i tillegg merket med GPS, men den ramler av etter så lang tid.
1: Mm.
0: Og så kan den jo plutselig finne et øremerke igjen etter 28 år, liksom, sant? Og da er det hvor befinner det seg da i verden, har jeg sett det.
3: Mm. Men hvordan er bestanden da? Altså, hvor mye råd de redder rundt omkring?
0: Det er jo forholdsvis mye. Det ser jo folk når de bare, ja, kikk ut i hagen omtrent, ja. På Haugalandet, så er det jo en del rådyr. Og rådyr trives egentlig godt i bynære strøk, for her har vi epletrær, vi har tulipaner, vi har masse hagevekster som rådyrene kan ta seg av. Og det er jo ikke alle som er så glad for at de tar seg av dem, da.
1: Mm-hmm.
0: Men vi har en sunn og god rådyrbestand, det har vi, men det er klart at det er visse negative konsekvenser med det også. De er jo med og sprer flått, for eksempel. Det gjør jo egentlig alle dyr som går ute, alt fra mus til pus, holdt på å si.
1: Mm-hmm.
0: Men så har du den negative effekten som er trafikkpåkjørsler da. Ja. Rådyrene er jo et av de dyrene som vi kjører mest på i trafikken i Rogaland i hvert fall.
1: Mm.
0: Jeg har ikke helt tallene nasjonalt, men det er ganske store mengder som ryker hvert år. Så, og der kommer jo på en måte forvaltningen inn med tanke på hvor mye skal en jakte på, for å på en måte prøve å sørge for at det ikke blir et påkjørt hver dag, holdt på å si.
1: Mm-hmm. Mm.
3: Men er det, du sier bynære strøk, altså de har det jo rådyr i hagene midt i Haugesund sentrum for den del, men det er kanskje ikke der hovedbestanden er det kanskje indre strøk, eller?
0: Nei, det er ganske jevnt, ja. Egentlig. Rådyr trenger ganske lite område for å leve.
1: Mm-hmm.
0: I vinter så var jeg nede på et viltseminar som NFF Rogaland arrangerte på Sola. Der hadde vi en som heter Andreas Endråser som var innom. Han har forsket på rådyr i bynære strøk rundt Moss.
1: Ja.
0: Og han så det at det var nesten sånn at hvis du så et ørlite grønt drag i Moss og bare stakk hovedet ditt inn i buskene der, så ville du mest sannsynlig se et rådyr. Så de er mye mer rundt oss enn hva vi tror. Og folk ser det jo i hagene rundt omkring, men de skal ikke ha store busken for å gjemme seg. De er ganske små dyr egentlig.
1: Mm.
2: Hvor lenge ser

0: For deg at dere kom til å jobbe med dette i år da? Hvor lenge varer perioden, tror du?
1: Nei, nå har de fleste slått. Det er veldig, veldig få merker som står igjen nå, så jeg tror de fleste er ferdige med første slotten, og siden første slotten var såpass sen, så jeg heller ikke bekymret for andre slotten.
2: Nei, for da er dyrene blitt så store at da stikker de av selv.
1: Ja, nettopp. Jeg hadde jo et tilfelle her for et par år siden, hvor det var ganske tidlig slått. Så jeg fikk meg over, og jeg meldte fra til bonden at dette går helt fint, for jeg fant geiter, og hun ser fortsatt gravid ut, så dette er bare å kjøre på. Mm. Så fikk jeg melding senere på sommeren da, at da hadde han tatt skje på andre slotten da. Ja, fordi da var han tidlig, og hun var senere. Mm. Så det var litt sånn uheldig kombinasjon. Mm. Men ja.
2: Men i år med, som du sier, senere første slott, og desto senere andre slott, så regner du med at det går bedre?
1: Ja, det vil nok gå fint. Nå begynner de å følge mora mye mer.
0: Mm. Mm. Men hvordan har det gått med muligheten for å dekke det de frivillige har av utgifter i forbindelse med dette da?
1: Det har gått ganske greit, egentlig, i år. Vi har fått inn litt på en spleis med det gående, så det er voldsomt kjekt at folk er med og bidrar. I tillegg så har vi fått støtte fra både Vassbakk og Stol og Movi-fondet. Så har gitt oss litt ekstra støtte. Tidligere så har vi jo fått blant annet dekket i droner fra Sparebankstiftelsen. Så vi prøver liksom å søke litt bedrifter og litt støtte her og der. Mm. Sånn at vi kan i hvert fall betale ut litt kjøregodtgjørelse til de som farter rundt og trenger nye dekk og mer diesel.
0: Mm. Ja, det er drivstoff og kaffe og esker i år.
1: Ja, i år så ble det jo esker på budsjettet i tillegg da. Det var en veldig stor post.
0: Mm. Men antallet frivillige, er dere i mål der, føler du, eller skulle dere hatt flere til neste år?
1: Ja, nei, det er jo nesten sånn at vi ser at når det står på, så skulle vi gjerne hatt to piloter til. Det som er at vi er jo, nå er ikke jeg pensjonist enda. Jeg prøver å masse på sjefen hver uke, men det går ikke him. Og de to andre lokale pilotene jeg har, de har jo sine jobber. Og vi prøver på en måte å legge det opp til oss og være så fleksible som mulig da, sånn at vi kan gjerne ta igjen litt nå og ta igjen litt og sånne ting, men det er klart at det er en veldig travel periode for folk som jobber og har familie utenom, så vi, ja. Nei, vi skulle ha pensjonert oss akkurat i denne tida, fått det som lønnet arbeid i stedet, kanskje.
0: Ja, for dere starter morgenen da, på et eller annet jord, et eller annet sted på Haugalandet.
1: Ja, og i år som det var litt sent, og vi fant ut at vi måtte være mye tidligere, mye mer tettere på selve slåingen, så ble jo det en utfordring med tanke på at da kunne det liksom ikke gå kanskje to timer som har gått før. Så det var, da ble det litt travelt. Heldigvis hadde vi en som jobbet skift, og så han skulle ikke på jobb før ettermiddagen, og så kom han studenten, han hadde heldigvis, han var heldigvis pilot selv, så da kunne han jo fyke og ha med seg noen, så ja, det er en ørliten kabal. Det er jo ikke alle vi har klart å hjelpe, dessverre. Det er noen som har tatt kontakt, og vi ser at dessverre jeg har to mann som nå dessverre er på jobb, og en pilot i Nedstrand og en pilot i Valevåg, og da kan jeg ikke være på Fosen, liksom. Mm. Det er jo trist å gi den beskjeden, spesielt når de sier at ja, vi så jo geiter gikk her i graset, liksom. Det ligger garantert. Ja. Mm. Så det er klart, en skulle alltid vært flere og mer mannsterke, men ja, sånn er det bare.
0: Mm. Mm. Men mer nok oppdrag i år, da i hvert fall?
1: Ja da. Vi har nok som vi klarer oss, så vi må vurdere om vi skal ha i drona til et kvart.
0: Vi får si takk for besøket, og lykke til i innspurten. LCB her nå, med hennes

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 8:07.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli. Med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Meghan Trainor og Media Look på Radio 102. Og dagens tips for vær, hvis du skal være på Haugalandet de ja, neste par ukene, ikke sjekke langtidsvarselet.
1: Nei, det kan være greit å bare unngå på alle slags mulige vis. Men,
0: du kan ha blikket festet på dagen i dag og morgendagen.
1: Ja, det går faktisk. Men det kan jo være en god anledning i stedet for å ligge i en solstol og faktisk gjøre litt. For eksempel fikse hjemme eller på hytta. Men en pressmelding i dag forteller at 2 av 5 utsetter nødvendig vedlikehold. Her bor verstingene.
0: Har vi kartlagt oss?
1: Ja, og ifølge forsikringsbransjen så er det dumt å la humla suse. Det blir brått mye dyrere å fikse det i høst. Så nytt sommeren til nødvendig vedlikehold. Det er som å håndtere en liten taklekkasje med å sette en bøtta unna hvis du ikke gjør noe. Det blir mye dyrere hvis du bare lar ting stå. Og det er så typisk sånn takplater med en sprekk, punkterte vinduer, gliper langs en pipa, fulle takrenner som aldri blir rengjort, en manglende takstein, et råttent hjørne i kledningen eller en småfuktig kjeller. Alt dette her er klassiske startpunkter for potensielt store vannskader og råte, skriver de. Og de ber folk rett og slett bruke sommeren. Sommeren er den perfekte tida for vedlikehold. Du har bedre vær, lengre dager og ofte litt mer tid. Så gjør det som trengs nå, i stedet for å måtte gjøre dette i mørke og regn og høststormer.
0: Men er vi verst?
1: Ja, var det, ja. Vi er faktisk best.
0: Åh? Hvem skal trodde?
1: Her er det mest etterslep. De har altså spurt et representativt utvalg over hele landet, og i Rogaland så er det 25% som oppgir at de har jobber som bør bli gjort, men det er faktisk lavest. Østfold, der er de verst. Østfold, Telemark, der er det over 50% som burde ta tak og gjort noe, mens flinkest altså i Rogaland av alle ting.
0: Sånn sett så kan vi jo endre den introduksjonen som vi hadde om været til å være at hvis du har husmaling som du har lyst til å utsette, da bør du sjekke langtidsvarselet, så har du en unnskyldning.
1: Ja, akkurat husmaling tror jeg du kan slite litt med å få oppholdsvær til.
0: Ja.

0: Skudefestivalen er i år 2. til 5. juli. Torsdag kan du oppleve Matoma og DJ Doc Lelo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Energy Consult, Kvala Arkitekt og Kvala Takst, Flo Fritid, Flygger Farge Karmøy, Haugaland Bygg og Industri, Franse Foss og VBS-gruppen.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484 eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Rune Bjerga har sykt mye på hjertet. Lørdag 15. august kommer han til festiviteten. Rune Bjerga er et kjent og kjært navn på humor- og underholdningsscenen i hele Norge. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
4: Dette er din morgen. Radio 102.
5: Ja.
6: Så flere aviser i dag gjør et poeng av at landslagsgutta er ikke som folk flest.
5: Nei, de spiller VM.
6: Ja, men VG skriver de skal liksom være oss, men landslaget er ikke helt som vanlige norske menn.
5: De skal vel ikke være oss, tenker jeg.
6: Nei, men det de gjør et poeng av er at Norges VM-tropp har en snitthøyde på nesten 1,87, noe som er betydelig høyere enn snittet for norske menn i angrepet. Snitthøyden 1,94 med Haaland og Sørloth i spissen. En annen ting som de gjør et poeng av at spillerne kommer for så vidt fra hele landet, men ingen fra innlandet fylket, ingen fra Telemark eller ingen fra Troms, så de er ikke representert i VM. Ja, nå kan jo akkurat når det gjelder innlandet så kan du jo si Ståle Solbakken, han er vel egentlig fra innlandet, men av spillerne så er det altså ingen. Landslaget ser ikke akkurat ut som folk flest. Snitthøyden for norske menn er rundt 1,81, mens snitttroppen for VM troppen er altså nesten 1,87. Og Norges landslag er faktisk nest høyest i VM.
5: Og når Erling Braut Haaland retter seg opp, ja. Så blir det 3 meter.
6: Ja, men bare slått av Bosnia-Herzegovina, de har en snitthøyde som er 2 millimeter høyere enn det norske landslaget. Høyde er ikke bare en fordel, skriver VG. Se på Messi og Maradona. De er jo mye lavere, og så er det jo en teori om at barn født tidlig på året får et lite forsprang, for de blir litt mer modne når de er små, og derfor får de flere sjanser. Men akkurat når det gjelder landslaget er fordelingen faktisk ganske jevn. 12 av de troppene er født i første halvår i året de er født, mens 14 er født i andre halvår. Så ja, sånn er det.
5: Det er jo en slags oppladding til kampen i kveld.
6: Ja, og så gjør det et poeng av at Vestland fylke har bare en spiller med. Det er David Møller Wolfe. Han er bare den andre bergenseren i et herre-VM. Den første var Odd Fransen tilbake i 1938.
5: Bergen burde rasa.
6: Ja, og han David Møller Wolfe sier at jeg synes det er ganske kult, men det sier også mye om at potensialet i Bergen ikke er tatt ut på aller beste måte. Aha. Det er jo Norges neste største by, så jeg skulle gjerne sett flere bergensere på laget, sier han. Og så har de også sett litt på hvor folk jobber til vanligt. 9 av spillerne i Norges tropp har sett et daglige virke i England. 5 spiller i Italia, 4 spiller i Norge, 3 i Tyskland, 2 i Portugal, 2 i Spania og 1 i Skottland. Der har du på en måte fordelingen over hvilke land de forskjellige spillerne spiller i.
5: Ikke som folk flest.
6: Nei, og faktisk Bodø/Glimt er det laget med, som har flest representert på det norske landslaget. Der er 3 spillere som kommer fra Bodø/Glimt.
5: Og da var det?
6: Ja.
5: Ja. Thank you.
6: Det var veldig unyttig informasjon.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
5: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
6: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
7: Sendingen presenteres av Karmøy Laks på Bus Treningssenter.
8: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
9: Og belysning fra Mesterlys og Okra Elektriske.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Påtalemyndigheten krever 6 års fengsel for en 27 år gammel haugesunder som stod tiltalt i Haugeland og Sunnhordland tingrett i forrige uke. Tiltalen omhandler blant annet import av amfetamin og kokain. Gjennom rettssaken kommer det fram påstander om at han har ledet et påstått narkotikanettverk fra hjembyen. 27-åringen har hele tiden hevdet sin uskyld. De mener en medtiltalt 28-åring fra Haugesund bør få en betinget dom på 32 måneder med betingelse om at han gjennomfører narkotikaprogram. Han stod tiltalt for befatning med hasj, amfetamin og kokain og for å ha deltatt på voldsutøvelse som 27-åringen er tiltalt for å ha bestilt. For en 22-åring som også stod tiltalt for voldsutøvelsen ber de om 120 timers samfunnsstraff. På mandag var bydriftsleder Svein Aase på befaring sammen med Vegard Vetti i Stibyggeren AS og 4 skjerper før det skal legges steintrapper fra Fjellveien til Varafjellet i Haugesund. Skjerpene har beregnet at arbeidet er ferdig om 4 til 6 uker med forbehold om været. I arbeidstiden er alle stier opp til platået stengt, og det må folk respektere, sier Aase. Lokale Laura Samdal og Kristin Eriksen starter firmaet Haustad, hvor de vil tilby kurs, arrangementer, samlinger og fellesskap. De ønsker å samle folk, blant annet gjennom å arrangere sanketurer. Det blir fokus på det naturlige, mestringsfølelse, fellesskap, tilhørighet, beredskap, og ikke minst det økonomiske ved å sanke og lage ting selv, forteller de. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Antallet bekreftede ebolatilfeller i Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent i går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner i landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det er Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de er dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Tidligere hærsjef Robert Mood mener Norge har for liten kapasitet til å forsvare seg alene, og at forsvaret må unngå selvbedrag om at vedtak gir rask operativ evne. Overfor NRK har han pekt på en ubalanse mellom drift og investering. I en kronikk skriver han at det kan ta 8 til 10 år å bli klar. SAS varsler i dag en spesiell kunngjøring på en pressekonferanse i København. Avisen Berlingske skriver at det kan gjelde nye fly for et tosifret milliardbeløp og ansettelser av over 2000 personer. Tidligere har Bloomberg omtalt opp til 20 fly, men SAS-sjefen har ikke bekreftet ordren. Satsningen skal gi 25 000 jobber innen 2030. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter i Baltikum etter Polen og Litauen. Overrekkelsen skjer i dag under en seremoni i grensebyene Valga i Estland og Valka i Latvia. Forsvarsministre fra de 4 landene er til stede sammen med militært personell fra NATO. MGP Junior kommer tilbake i 2027, det melder NRK. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. Påmeldingsfristen er allerede 26. august. Nye programledere er Martin Lilleberg og Tonje Gilje, og det er kort vei til deadline for unge, håpefulle MGP Junior-artister. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Meldes oppholdsvær, men mer tilskyende fra i formiddag av, og fra i ettermiddag av er det uttrykt for litt regn, ellers er det ventet opp mot 19 grader og skiftende bris, sørlig bris senere utover dagen. I morgen kan vi få tåke på kysten, ellers er det ventet stort sett oppholdsvær og perioder med sol opp mot 19 grader og skiftende bris.
4: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Shangan-forhandler på Raglamyr.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Emily og Tusen, Texas.
1: Ja, denne helgen er det nok en del som tjusen Skånevik, fordi at der er det klart for den 30. utgaven av Skånevik Bluesfestival, og primus motor i alle år er selvfølgelig Alf Varlo Kristoffersen, som nok en gang inviterer til Bluesfestival. Nå er det bare til å gi full gass, sier 75-åringen til Haugesunds Avis i en artikkel som ble lagt ut her for et par dager siden. På det meste så har de hatt over 13 000 besøkende på festivalen, og det er bygd med underkant av 600 innbyggere. Så det er mye folk.
0: Begynte i et telt leid av Etnemarknaden med 200 festivalgjester.
1: Ja, og på en måte så er ringen litt sluttet i form av at Jan Flåten Band var et av de fire bandene som spilte på denne første festivalen i 1996, og han spiller også i Skånevik i 2026.
2: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
3: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Så det blir snart en oppladning til festivalen, men ta med deg litt ABBA her nå. Lay all your love on me.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund. Når arbeidsmiljøet teller.
4: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er alltid vokstkunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
5: Din morgen på Radio 102.

0: det ikke mange dagene til han skal være på plass i Skånevik, og vi har med oss en 30-års jubilant direkte fra House of Blues, festivalsjef for Skånevik Bluesfestival, som altså har 30-års jubileum i år, Alf Valo Kristoffersen. Hvordan begynner det å ta form nå på festivalområdet deres, Alf?
1: Ja, vi har det jo veldig gøy nå, egentlig, for med prøve å kjøre litt rock'n'roll-stil og lage oss en ny arena i år, så er det veldig spennende. Vi har ikke gjort det før, så nå skal vi knø et svært telt i mellom noen hus og måtte kappe litt på et ene hus for å få plass til de går og litt sånne ting. Så det er veldig spennende og så gøy.
0: Det hørtes litt dramatisk ut.
1: Ja, vi liker det.
2: Ja. Ja, men hvor er det du flytter festivalen da? Jeg forstår, er det mer eller mindre midt på Ferjekaien, eller?
1: Ja, ikke så langt ifra Ferjekaien. Scenen står imot mot Ferjekaien, og så spiller vi bort i mellom noen hus og borte mot House of Blues. Ja. Vi skal ikke ha lekter å gjøre da.
0: Nei, hvorfor ikke lekter?
1: Nei, det er vel forskjellige ting som gjelder det egentlig. Det er litt usikkert med det lektermarkedet da. I fjor så fikk vi beskjed 14 dager før festivalen om at Vestkant skulle bruke lekteren til en jobb som de hadde på en plattform, og da måtte vi hive oss rundt, og heldigvis så var det en som lå inn i Kvinnera, sånn at det er litt gambling det der også da. Og da får vi litt sikre forhold, og så ville vi prøve telt i år, og hvis det skulle komme regn og sånne ting, så har vi også tak over hovedet til alle festivalgjengene våre.
2: Ja, og som vi var inne på innledningsvis her, det er 30 år siden at du kom på at det hadde vært kjekt å ha en bluesfestival i Skånevik. Fortell litt sånn fullfart om den spede start.
1: Ja, det var jo sånn som du nevner egentlig. Vi satt noen kompiser på kafeterien på hotell og hadde seg pils, og da spurte jo jeg egentlig om de kunne tenke seg å være med og lage en festival, og så kikket vi oss rundt i distriktet våre, så det var det ingen som hadde bluesfestival og rock'n'rollfestival, så da hoppet jeg på fly til syden og søkte kommunen om skjenkeløyve, og så fikk vi svar, og da 14 dager etterpå så var vi i gang med første festival.
2: Ja, og det er jo da 30 år siden, altså da man bestemt 1996, og etter det så må man jo kunne si at det har vært en solid oppblomstring av festivaler. Det er jo festivaler i hver en sving på Haugalandet. Det er et litt annet marked du opererer i nå.
1: Ja, Danne, vi må ikke underslå det at nå har det vel vært en overetablering av festivaler da, det er siden vi startet opp, og vi må prøve å finne vår egen identitet i dette markedet da, men det er klart, publikum, de har jo bare en lommabok, så de må jo sortere ut litt grann selvfølgelig, men det er alltid, det er mer spennende enn det var før da.
2: Og så er det litt sånn, jeg skjønner av en artikkel i Høgsens aviser der de prater med deg at vi har lyst på en måte å holde på at det er et blues-uttrykk her.
1: Ja, blues-uttrykk med rock'n'roll, vi har vel egentlig vært kjent for den blandingen der og hele veien, sant?

0: country-sjangeren.
1: Ja, nå har jo hatt Tobias Sten på besøk i fjor på House of Blues da. Mm-hmm. Og vi er vel ikke, hva skal jeg kalle det, Tobias Sten, det er vel litt sånn crossover-musikk, det er det som han holder på, country-pop, eller hva du skal kalle det. Men vi er jo ikke redde for å gå inn i andre sjanger, det er jo, det er vi jo, for den diskusjonen er vi for så vidt ferdig med for lenge siden da, så... Men ikke, vi har ikke noen problemer med å sette opp andre typer musikk. Vi hadde jo Staceman i fjor, og så vi er jo, vi beveger oss jo inn i det landet, så vi vet virkeligheten er i.
0: Ja, og så handler det veldig om å tekke oss et noe yngre publikum, at den ikke blir, håper jeg, gammel med, sammen med festivalgjengerne.
1: Ja, selvfølgelig, du må alltid fornye deg publikumsmessig, men jeg ser jo på disse festivalene som popper opp nå, det er veldig ung publikum da. Mm. Det er jo helst 18-25 vi kjører, så ja, det er en stor endring da.
0: Mm. Hva har Bluesfestivalen betydd for Skånevik? Vi sa innledningsvis her, eller før vi gikk på her, at det er bygd med rundt 600 innbyggere, og det blir mange dobler denne helgen her.
1: Ja, nei, Skånevik Bluesfestival har jo egentlig vært et eventyr hele tiden. Det har vært fantastisk det som har skjedd i Skånevik, og altså det musikalske uttrykket som vi har egentlig hatt hele veien, det har vært veldig viktig, og vi har følt at vi har vært en samfunnsbygger hele tiden, og holde liksom Skånevik i opp og aktuell, og at folk skal ha det kjekt der. Vi vet jo at det er veldig, veldig fine plass å komme til, og disse tingene da, så da har vi hatt fokus på det, og så har vi hatt fokus på at service og næringsliv i Skånevik, de skal ha gode tider når det er festivalliv i om sommeren her. Mm.
2: Du, for å spørre om det, når dere tar en litt sånn andre type artister utifra på en måte kjernesjangeren deres, så ser dere at de unge publikummerne blir med på rocken og bluesen også?
1: Ja, de liker jo rock'n'roll, sant? Det er jo veldig mange som liker egentlig, selv om ikke disse 18-20-åringene er så vant til med det, for å si sånt, så ser vi jo tydelig det at de kan jo en del av sangene og sånne ting da. Mm. Og vi er jo ikke, vi jobber jo nok så spennstig da, sånn til årets festival så var vi jo faktisk og bodde på Youngblood og Teddy Swims, så vi er ikke kyggeredde for å si det sånn.
0: Nei, det har dere vel for så vidt aldri vært, og så er det litt hyggelig sikkert for en del lokale artister også at den får muligheter. Fyk fra Indre Haugalandet, Bjørn Berge er lokalt navn, og for så vidt Tobias Sten og Ingenting, og ikke minst Jan Flåten Band. Det handler litt om å ha på en måte få på plass litt lokale artister også.
1: Ja, vi er veldig opptatt egentlig av å fremme de artisterne som er her på Vestlandet, og ikke minst i Haugalandet har vi også gjort hele tiden, og vi har jo startet opp festivalen med for eksempel Bjørn Flåten Band, og Anne og Bjørn Berge er vel de som har spilt mest i Skåne. Vi må ha det med oss, så vi tar vare på Vestland og Haugaland og disse tingene vi setter opp programmet vår, så det gjør vi. Mm.
2: Men jeg ser at det ligger litt opp til i artiklen i Haugesunds Avis denne uka om at det er litt endring i lufta når det gjelder festivalen fremover. Hva ser dere for dere de neste årene fremover for festivalen?
1: Nei, vi har ikke kommet så veldig langt i den prosessen, men det må til en omorganisering i festivalen nå, for det må deles litt mer på arbeidsoppgavene, og da må man ha litt mer profesjonelle aktører inn. For det har basert seg mye på dugnadsarbeid, dette som foregår her nå, så vi må nok organisere det på en annen måte inn i fremtiden, det neste 30 år, for å si sånt. Så, hvordan vi gjør med festival, sjangermessig, gjør andre ting, det vet vi heller ikke egentlig enda, da. Men vi går gjennom en prosess utover høsten da. Mm.
2: Ja, vet du noe om hva du ser for deg med din egen rolle da i festivalen fremover?
1: Nei, det har vel egentlig ikke bestemt det, for det er ikke så mange som

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 9:07.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Bygnesbygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Bygnesbygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bøneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
6: Etter fullt hus og stormende jubel i fjor, er Hans Morten Hansen og gjengen i Tre menn og en bobil tilbake i festiviteten lørdag 29. august. Dette er podcasten med tre voksne menn som burde visst bedre. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
7: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå.
8: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 9:30-16:00.
9: Din morgen på Radio 102.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, på Radio 102. Alt ok når det gjelder trafikken, og har i hvert fall ikke fått noen beskjed som tyder på noe annet. Flytrafikken, der ser det ut å ha gått i ruta på morgenkvisten i dag. Avgangene har gått på minuttet. Den første var til Oslo med SAS klokka 6 i dag tidlig, og den andre klokka 9:30 Norwegian sitt Oslo-fly. Og så ser det ut som ankomsten har gått, så man skal rett over klokka 9 Norwegian som lander med sitt Oslo fly da. Så er det ingen kansleringer eller forsinkelser som er meldt.
1: Nei, og når det gjelder politiloggen så ser det ut som om den har forløpt uten nevneverdige problemer eller innblandinger fra folk, ja. For å si det sånn. Så.
0: Fritt for folk.
1: Ja, så får vi se. Hvordan det blir på politiloggen i morgen.
0: Hva tenker du på? En viss kamp i kveld, for eksempel?
1: Ja, jeg vil lure på om kanskje det gir noen utslag.
0: Ja.
1: Vi får se.
0: Vi får se i morgen. To be continued.
1: Yes.
0: Men trafikkmeldingen må du bare komme med ut av dagen om det skal være noe. Det setter vi bare stor pris på, så ta kontakt enten på Messenger eller ring oss på 52 720 102 om det skal være noe.

0: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
1: Den kule legere mopedbilen får du hos Autoutvik på Raglamyr. Og husk, du kan øvelseskjøre fra du 15 år. Autoutvik, din legereforhandler på Raglamyr.
0: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
2: Hei, dette er Caroline fra Eiendomsmegler 1. Et boligsalg er mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan er skoleveien? Er det lang ventelista på garasjeplass i borettslaget? Eller er det kanskje noen spennende aktivitetstilbud i nærheten? Hos Eiendomsmegler 1 møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Dette er din

0: kan ikke kjempe mot lenger. REO Speedwagon.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tikka mot nyheter. Ja. Skal vi se. Skal jeg si noe?
0: Du kan få tenke deg på det.
1: Ja, ja, jeg tror det. Jeg blir sittende en times tid, jeg.
0: Ja.
1: Så kan jeg finne på noe.
0: Plutselig kommer det noe.
1: Ja.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
4: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition, til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
5: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
6: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.
7: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
8: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
9: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

0: Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Påtalemyndigheten krever 6 års fengsel for en 27 år gammel haugesunder som stod tiltalt i Haugaland og Sunnhordland tingrett i forrige uke. Tiltalen omhandler blant annet import av amfetamin og kokain. Gjennom rettssaken kom det fram påstander om at han har ledet et påstått narkotikanettverk fra hjembyen. 27-åringen har hele tiden hevdet sin uskyld. De mener også en medtiltalt 28-åring fra Haugesund bør få en betinget dom på 32 måneder med betingelse om at han gjennomfører narkotikaprogram. Han stod tiltalt for befatning med hasj, amfetamin og kokain, og har deltatt på voldsutøvelse som 27-åringen er tiltalt for å ha bestilt. For en 22-åring som også stod tiltalt for voldsutøvelsen ber de om 120 timers samfunnsstraff. I går var bydriftsleder Svein Aase på befaring sammen med Vegard Vetti i Stibyggeren AS og 4 skjerper før det skal legges steintrapper fra fjellveien til Varafjellet i Haugesund. Skjerperne har beregnet arbeidet ferdig om 4 til 6 uker med forbehold om været. I arbeidstida er alle stier opp til platået stengt, forteller Aase. Og lokale Laura Samdal og Kristin Eriksen starter firma Haustad, hvor de vil tilby kurs, arrangementer, samlinger og fellesskap. De ønsker å samle folk, blant annet gjennom å arrangere sanketurer. Det blir fokus på det naturlige, mestringsfølelse, fellesskap, tilhørighet, beredskap og ikke minst det økonomiske ved å sanke og lage ting selv, forteller de. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Politiet har startet etterforskning etter at en mann død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før klokken 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann pågrepet. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til i morgen. Avtalen vil omfatte ansatte i marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Antallet bekreftede ebolatilfeller i Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent i går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner i landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter i Baltikum etter Polen og Litauen. Overrykkelsen skjer i dag under en seremoni i grensebyene Valga i Estland og Valka i Latvia. Forsvarsministre fra de 4 landene er til stede sammen med militært personell fra NATO. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det er Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de er dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. MGP Junior kommer tilbake i 2027, det melder NRK. Forrige gang en finale ble arrangert var i mai 2022. Påmeldingsfristen er allerede 26. august. Nye programledere er Martin Lilleberg og Tonje Gilje, og det er kort vei til deadline for unge, håpefulle MGP Junior-artister. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr, ny bilforhandler av Changan og fargerike Raglamyr.
4: Meldes som skiftende senere bris fra sør, lettskya oppholdsvær utover denne tirsdagen. I morgen, 1. juli, skiftende bris på ettermiddagen i morgen og vestlig bris, stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men uttrykt for lokale tåka på kysten først på dagen.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
6: Bestandig, Geraldine.
3: Både keralin, maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike glamir med fargelegge Haugalandet.

0: til denne gjengen og Don't Save Me.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: 8:30, denne tirsdags formiddagen. Jeg vil ha alt. Dette er Queen.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
3: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten. Jeg lever
4: som om jeg var rikstøtt, om jeg ingen penger har. 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Lucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Every dog has its day. Er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
6: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Lønne Boys på 102 Tynn tråd. Så kan man skrive om at I dag så starter LOs sommerpatrulje sin årlige runde her på Haugalandet. Nå har vi to dager, vi skal prøve å besøke alt I Nordfylket I løpet av de par neste ukene, så skal vi se om vi ikke klarer å besøke bedrifter I hele Rogaland, det sier Aron Jakobsen Skonning, som faglig ungdomssekretær I LO Rogaland. Og sommerpatruljen til LO besøker unge arbeidstakere og informerer de om hvilke rettigheter og plikter de har på jobb. Og på Haugalandet så består patruljen av 17 personer og håper å få besøkt over 200 bedrifter, og der skal de sjekke hvordan ungdommen har det på jobb og om arbeidsmiljøloven følges. Vi sjekker hvor mange timer ungdommene jobber, om de har arbeidskontrakt, om de får overtidstillegg, nok opplæring og rett og slett om de bedriftene har ting på stell, sier de fra sommerpatruljen. Han forteller videre at de fleste bedriftene synes det helt greit å få besøk av sommerpatruljen, og at de som regel blir sluppet inn, men opplyser samtidig at tidligere år så har det vært vanlig å finne brudd på rundt halvparten av bedriftene. Dette et høyt tall, og det bekymrer oss at det så mange slurver med regelverket. Blant de vanligste bruddene trekker Skonning fram at flere ikke får timelistene sine I tide, at de jobber for mye, eller at det mangel på opplæring. Det heldigvis ikke veldig mange alvorlige brudd, men vi møter alltid på et par. Det går ofte på at folk jobber for lange dager, og vi har hatt tilfeller av mobbing og trakassering på arbeidsplassen, kan han fortelle. Han understreker brudden ofte blir rettet på stedet, og at dette henger sammen med at arbeidsgiverne ønsker å følge reglene. Bruddene kommer ofte rett og slett av litt slurv og uvitenhet, og de ber også ungdom gjerne ta kontakt med sommerpatruljen om de har spørsmål og ting de lurer på, sier de altså. Men I dag og et par dager fremover altså, så de om sjekke hvordan ungdom har det på sommerjobb på Haugalandet.

Ariana Grande, Hate That I Make You Love Me. På fredag så har vi passert, eller er inne i juli med god margin. Da er vi kommet frem til den 3. juli. Så skulle du slumpe til å kjenne noen som har bursdag denne dagen, så er det fremdeles mulighet til å tipse oss om det, gjerne på mail direkte til radio102.no. Da kan det vanke både kaka, fruktkorg, blomster og konsertbillett til et heldig børsdagsbarn. Men 3. juli, det er datoen som gjelder denne uka her. Og nå skal vi fra 3. juli til The First Day of Summer. Det er nemlig titlet på låt fra Mr. Tony Carey.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er ganske nøyaktig 10:58.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
4: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
5: Hei, det var Rami her fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet hvordan hverdagen er i nabolaget. Alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
6: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
7: Søndag 30. august blir det Starfall i festiviteten. Da møter du Morten Georg Gismervik Kvintett, Harald Hårfagre Kammerorkester og Munor. Et unikt møte mellom generasjoner, sjangre og musikalske uttrykk under den samme nattehimmelen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

for å sjekke hvem som blir VM-værvinneren. Det var denne delen kanskje som skal ut i gater og streder og storskjermer og få med seg kampen i kveld og sånt. Så det ser ut nå, så blir det grått og trist fra Ålesund og nordover langs hele kysten. Der blir det både regn og regnbyger, sier meteorologen. Men har godt nytt å komme med oss, til oss som bor her i Rogaland. For skulle jeg satt pengene mine på ett sted med størst sjanse for både med sol og fotballvær, så ville jeg valgt Rogaland, sier meteorolog Kolstuen. Under kampen ventes temperaturen hos oss til ligger på rundt 18-19 grader, akkurat passe for 90 minutter med nerve. Vestlandet slipper riktig nok ikke helt under skyene. Bergen og området lenger nord må regne med at skydekket som dekker for soler, men Rogaland kan fort se ut til å bli værvinneren i kveld. Fra Agder og gjennom Telemark og Vestfold og videre østover, som blir det nok forholdsvis varmt. Oslo-området kan få opp til 25 grader, og der er det sånn at den skyfrie himmelen mange har kost seg med den siste uka, derimot på vei ut, det blir nok overskyet vær stort sett på Østlandet. Men på Vestlandet altså, faktisk 18-19 grader og sol fra skyfri himmel. Så akkurat denne gang så er vi en slags værvinnerer. Det er for seg ikke ofte, så det får vi ta med oss. It is as good as it gets. Dette er Beth Hartz.

0: Pussycats!
1: Good as it gets ifra Betat. Betat, som vel har spilt på Bluesfestivalen i Skånevik, jeg tror i alle fall det er to ganger. Vi skal ta med oss en artist som skal spille på Bluesfestivalen nå til helga, det vil si nærmere bestemt til torsdag, nemlig Tobias Sten. Vi hadde for øvrig jo en prat med bluesgeneral Alf Valo Kristoffersen litt tidligere i dag. Det intervjuet vil du finne på våre nettsider, radio102.no, kan greit være greit å få det med seg hvis du har planer om å ta turen inn til bluesbygda i løpet av helga. Men her er han, Tobias Sten. Dette her er låten som heter... Okay. Say it out to me.

0: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
1: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
0: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
5: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
6: Stemmer, Christian. Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
5: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
6: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
5: Og da kan man ikke si noe annet enn
7: god sommer fra oss i festiviteten.

0: Dette er 80-tallsmagien fra Sandra og hennes store Maria Magdalena.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.

Manchester Rock fra Oasis og deres Wonderwall. Som du kanskje fikk med deg på Riksnyhetene på 102, så inviterte SAS til en pressekonferanse nå i formiddag, og dette handler om at flyselskapet skal bestille 40 nye fly, og dette selskapets største bestilling av fly noensinne, og skal koste over 10 milliarder dollar flyene som SAS nå altså setter i bestilling. Og dersom veksten går som planlagt, kan dette føre til 25 000 nye arbeidsplasser, ifølge toppsjefen i SAS, som akkurat nå er ferdig med sin pressekonferanse.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brannvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Kjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sylleias i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kajen, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sylleias. Program og billetter finner du på sylleias.no.
5: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.

Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fordrekord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I år var første slåtten senere enn i fjor, noe som har ført til noen travle uker for de som driver med rådyrdugnad, de som redder rådyrkje fra første slåtten hos bønder rundt om på hele Haugalandet.
1: Det har påvirket oss litt. Vi begynte vel å fyke med første flygningen nesten en måned senere i år enn hva vi gjorde i fjor. I fjor så var han jo relativt tidlig da, men allikevel så kom det ganske plutselig, og da var det veldig mange som satt klare for å sette i gang slåmaskinen og fyke ut og slå jordene sine.
0: Det sier Knut Ivar Skogland i Tysvær Jeger- og Fiskerforening. I år har de hatt med en student som merker rådyr med øremerker og GPS-halsbånd i et prosjekt sammen med Norsk institutt for naturforskning. Påtalemyndigheten krever 6 års fengsel for en 27 år gammel haugesunder som stod tiltalt i Haugaland og Sunnhordland tingrett i forrige uke. Tiltalen omhandler blant annet import av amfetamin og kokain. Gjennom rettssaken kom det frem påstander om at han har ledet et påstått narkotikanettverk fra hjembyen. 27-åringen har hele tiden hevdet sin uskyld. De mener også en medtiltalt 28-åring fra Haugesund bør få en betinget dom på 32 måneder. Han stod tiltalt for befatning med hasj, amfetamin og kokain og har deltatt på voldsutøvelse som 27-åringen er tiltalt for å ha bestilt. For en 22-åring som også stod tiltalt for voldsutøvelsen ber de om 120 timers samfunnsstraff. Og på mandag var bidriftsleder Svein Åse på befaring sammen med Vegard Vetti, ISD-byggeren AS og 4 skjerper, før det skal legges steintrapper fra fjellveien til Varafjellet i Haugesund. Skjerpene har beregnet arbeidet ferdig om 4 til 6 uker, med forbehold om været. I arbeidstiden er alle stier opp til platået stengt, forteller Åse. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her i landet. Snitthøyden er 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet er snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye i dueller og i lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor i kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Politiet har startet etterforskning etter at en mann er død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann er erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann er pågrepet. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det er Innland og Vestland som har fått flest. Det er fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere, med bare 136 av dem 27 nye. I Troms er det 277 hurtigladere. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til i morgen. Avtalen vil omfatte ansatte i marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Antallet bekreftede Ebola-tilfeller i Kongo har steget til 1307 ifølge myndighetene. Sent i går kveld opplyste de at 377 av tilfellene har ført til dødsfall. Utbruddet rammer flere regioner i landet. Det sjeldne Bundibugyo-viruset finnes det ingen vaksine eller behandling mot. Tyskland og Nederland overtar NATOs taktiske hovedkvarter i Baltikum etter Polen og Litauen. Overrekkelsen skjer i dag under en seremoni i grensebyene Valga i Estland og Valka i Latvia. Forsvarsministre fra de 4 landene er til stede sammen med militært personell fra NATO. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
0: Tidligere i dag var det meldt muligheter for litt regn i ettermiddag. Det står det ingenting om nå i værvarselet. Det er meldt lettskyet oppholdsvær videre utover dagen opp mot 19 grader. Og skiftende bris, sørlig bris senere utover dagen. I morgen er det utrykt for tåke på kysten, ellers er det meldt stort sett oppholdsvær og perioder med sol og opp mot 19 grader med skiftende bris.
4: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Shenzhen-forhandler på Raglamyr.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Raglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Raglamyr, med fargelegge Haugalandet.

0: Stapp full av 90-talls nostalgi, kjærlighetserklæringen til Donna Lewis. God formiddag til deg, og takk til Tom Wagner. Du kan høre han igjen i kveld i Max Musikk.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Litt senere utover formiddagen får du ny mulighet til å høre om de som redder rådyrtje fra første slotten. Det skal vi komme tilbake til litt senere. Akkurat nå blir det musikk, musikk og bare musikk. Det skal handle om litt og sånn utover formiddagen, i hvert fall frem til klokka 12, til vi skal ha neste nyhetsrunde. Vi tar med den nyeste til Amanda Delara, som har blitt mye spilt på Radio 102. Den heter Sjelen, og den får du snart etter The Killers.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånda.
3: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
4: Hei, det er Morten fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet også hvordan hverdagen er i nabolaget og alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, så får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokale område og nabolag.
5: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
6: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
7: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.

0: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Den er liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Velkommen til Baroniet Rosendal.
4: Og vi kommer elske deg da.
5: Ta med deg det du vil som ble sagt av din far.
3: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
5: Aldri glem det som din ord.
6: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.

Grete Preus og Millimeter på Radio 102. Vi skal ta med litt musikk av et stort metalband fra Haugesund. Einherjer har spilt seg inn på listene våre med en liten bit av et album de slapp i juni som heter Lifeblood. Dette er De som ser.

0: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
2: Hei, det Trine fra Eiendomsmegleren. Boligsalg er ganske omfattende. I tillegg skal du levere som normalt på jobb, kjøre til treninger og aktiviteter, lage middag og mest sannsynlig organisere din egen flytting. Hvor skal du begynne? Hos Eiendomsmegleren loser vi deg trygt gjennom hele prosessen.
3: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
5: Etter fullt hus og stormende jubel i fjor er Hans Morten Hansen og gjengen i Tre menn og en bobil tilbake i festiviteten lørdag 29. august. Dette er podcasten med tre voksne menn som burde visst bedre. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluke.

She Will Be Loved fra Maroon 5 på Radio 102. Snow Patrol er rett rundt svingen med Just Say Yes, og så er jo selvsagt aldri sommermusikken langt unna her på Radio 102 for tida. Say Color her nå. It's

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken med nye hager med blå grill og kanskje noe nytt hageutstyr også.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4MATIC og GLB 350 4MATIC er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77. Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
7: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
8: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
9: Radio 102.
10: Og du hører Malene Kjøsvold før vi tar runden på nyhetene.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I år var første slåtten senere enn i fjor, noe som har ført til noen travle uker for de som driver med rådyrdugnad, de som redder rådyrkje fra første slåtten hos bønder rundt om på hele Haugalandet.
2: Det har påvirket oss litt grann. Vi begynte vel å fyke med første flygningen nesten en måned senere i år enn hva vi gjorde i fjor. I fjor så var han jo relativt tidlig da, men allikevel så kom det ganske plutselig, og da var det veldig mange som satt klare for å sette i gang slåmaskinen og fyke ut og slå jordene sine.
1: Det sier Knut Ivar Skogland i Tysvær Jeger- og Fiskerforening. I år har de hatt med en student som merker rådyr med øremerker og GPS-halsbånd i et prosjekt sammen med Norsk institutt for naturforskning. Påtalemyndigheten krever 6 års fengsel for en 27 år gammel haugesunder som stod tiltalt i Haugaland og Sunnhordland tingrett i forrige uke. Tiltalen omhandler blant annet import av amfetamin og kokain. Gjennom rettssaken kom det frem påstander om at han har ledet et påstått narkotikanettverk fra hjembyen. 27-åringen har hele tiden hevdet sin uskyld. De mener også en medtiltalt 28-åring fra Haugesund bør få en betinget dom på 32 måneder. Han stod tiltalt for befatning med hasj, amfetamin og kokain og har deltatt på voldsutøvelse som 27-åringen er tiltalt for å ha bestilt. For en 22-åring som også stod tiltalt for voldsutøvelsen ber de om 120 timers samfunnsstraff. Og på mandag var bidriftsleder Svein Åse på befaring sammen med Vegard Vetti, ISD-byggeren AS og 4 skjerper, før det skal legges steintrapper fra fjellveien til Varafjellet i Haugesund. Skjerpene har beregnet arbeidet ferdig om 4 til 6 uker, med forbehold om været. I arbeidstiden er alle stier opp til platået stengt, forteller Åse. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
3: Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå er ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt er i området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her i landet. Snitthøyden er 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet er snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye i dueller og i lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor i kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Politiet har startet etterforskning etter at en mann er død. Øst politidistrikt melder at de rykket ut til en adresse på Kløfta på Romerike like før 6:30 etter melding om en voldshendelse. En mann er erklært død på stedet. Politiet etterforsker saken som et mistenkelig dødsfall, og en mann er pågrepet. Over 350 000 strømkunder i Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført i fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det er Innland og Vestland som har fått flest. Det er fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere, med bare 136 av dem 27 nye. I Troms er det 277 hurtigladere. Handel og kontor møter NHO hos Riksmekleren for å bli enige om standardoverenskomsten. Meklingsfristen går ut ved midnatt natt til i morgen. Avtalen vil omfatte ansatte i marked og salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager, samt IKT innenfor de samme områdene. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: ser ut som vi skal få beholde finværet. Det meldte Leccia oppholdsvær opp mot 19 grader og skiftende bris til sørlig bris litt senere I dag. I morgen stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men da lurer tåke om det muligheter for tåke på kysten I morgen. Ellers ventes det skiftende bris og nordvestlig bris fra ettermiddagen av.
4: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.

0: Anastasia på Radio 102. Og nå er vi litt I sommerdrift her på radioen, for Egil satt på lading, og det Adrian som med deg på ettermiddagene denne uka. Det bare en liten time til han skal på overtapp og bli med deg I ettermiddagsrush. Før det har jeg masse god musikk til deg videre utover her og over, og så skal det handle litt om noen av de som redde rådyr fra Fusteslotten her lokalt. Det skal handle litt om Tysvær Jeger og Fiskerforening, som har hatt et par travle uker I rådyrdugnaden sin. Det skal vi komme litt tilbake til.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
0: Radio 102. Men nå blir det litt stille løping hos oss med Mike and the Mechanics.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
3: Skrap deg rik hos Olavsens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olavsensmetall.no.
4: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

0: Alex Warren og hans Fever Dream. Her skal du føre litt om noen av de som her lokalt ser med på rådyrdugnaden, der de redder rådyrkje fra Fyrsteslotten. Det skal handle litt om Tysvær Jeger og Fiskerforening. Knut Ivar Skogland var gjest i den morgen i dag tidlig.
1: Din morgen på Radio 102.
0: Tidligere har dronebransjens interesseorganisasjon skrevet at opp til 10.000 rådyr mister livet hvert år. Rundt omkring i landet er det flere frivillige som ønsker å gjøre noe med det, og tar i bruk droner for å finne rådyr i forbindelse med Fyrsteslotten som en del av en rådyrdugnad. Vi har jo snakket flere år nå om Tysvær Jeger og Fiskerforening som er aktive på denne tida. Knut Ivar Skogland derfra. Du fortalte nå nettopp at nå har Fyrsteslotten vært så sen i år i forhold til tidligere år.
2: Stemmer det. Det har påvirket oss litt grann. Vi begynte vel å fyke med første flygningen nesten en måned senere i år enn hva vi gjorde i fjor.
0: Mm.
2: I fjor så var han jo relativt tidlig da, men allikevel så kom det ganske plutselig, og da var det veldig mange som satt klare for å sette i gang slåmaskinen og fyke ut og slå jordene sine.
0: Og tidligere år så har du jo vært veldig på det at du vil oppfordre flere bønder til å ta kontakt med dere for å benytte seg av denne, som for deg er en gratis tjeneste. Men har dere sluppet å ta den oppfordringen i år, eller har dere ikke tid til at flere melder seg, eller?
2: Ja, nei, vi har jo lagt ut og markedsført det litt i år også. Og mange kjenner jo til tilbudet og ringer oss hvert år, som vi fikk for igjen og igjen. Så det er voldsomt kjekt at folk bryr seg og ringer og sprer budskap ellers. Så det er kjempe, det setter vi stor pris på da, for det er jo, ja, det er rådyrene vi jobber for her, og så er det jo bonden som skal slippe å få et kadaver i fôret sitt, for det ødelegger jo fôret.
3: Men det at den første slåtten er senere, hva betyr det i forhold til disse tjene? Er de større? Eller, altså,
2: ja, det er de. Så det har gitt oss litt mer utfordringer i år. Så vi ser jo det at tidligere så har de som regel vært mye mer, av større andel av de har vært mer nyfødt. Og da er det sånn at de ligger lenger og trykker.
3: Det er lettere for dere å få tak i dem.
2: Det er lettere for oss å ta dem. Da kan vi egentlig, ja, vi kan jo stå ved siden av dem i kvarter og preke egentlig, og så bare bøye oss ned og ta dem. Mm-hmm. Men mens nå har det vært sånn at vi nesten må slenge oss etter dem.
3: Ja, når de er litt mer skvettende.
2: Ja, men utfordringen er egentlig størst når vi legger dem fra oss igjen. Fordi når de er små, så er det ofte sånn at de legger seg eller går et par skritt og så legger seg i noe gras, mens nå er det jo bongas av gårde når vi slipper de, og så er det da å håpe at de er ferdig i rett retning. Geiter er jo ofte i nærheten, så når vi plukker opp, jo større de er, jo mer piper de gjerne, og da kommer jo geit og springerne sitte oss omtrent. Plutselig så ser du hva det er som står foran de, eller foran seg, og så snur du, men det gjør jo at en får et mer aktivt dyr som du slipper fra deg, og det vil jo ofte da søke tilbake igjen til den trygge enga, som jeg tror er trygt. Så vi har begynt å gjøre noen forsøk. En ting er at vi har prøvd å være mye mer på, altså at vi er der og fyker rett før de skal slå. Det hjelper. At de ikke går ut på igjen. En annen ting er at vi har prøvd å ta i bruk pappesker, sånn at vi rett og slett kjøper flytteesker, og så setter vi de opp i deg, og så kan vi slippe de ut igjen når slåmaskinen er ferdig.
3: Ja, sånn, ja.
2: Men det blir en del mer jobb. Så det har vært litt travelt, i tillegg til at det da plutselig skulle absolutt alle slå, og så er dyrene ikke helt samarbeidsvillige i tillegg, så det har gitt oss noen utfordringer. Så i år så er det nok dessverre flere som har strøket med av de vi har prøvd å få vekk enn tidligere. Men ja, vi har vel funnet en sånn sier rundt 60 totalt i år, fordelt på hele Haugalandet. Og så ja, hvis vi anser at vi har reddet en god prosent av de, så har vi i hvert fall, ja, så går vi i hvert fall i pluss.
3: Ja.
0: Men hvor mange er dere på ett oppdrag nå da, i forhold til tidligere?
2: Nei, vi har jo ofte enten sammen med oss noen folk, eller så er gjerne bonden selv med å hjelpe til.
3: Mm.
2: Og i år så har vi, i den travleste perioden, så fikk vi låne en ekstra drone fra Vindafjord, Jeger- og Fiskeforening, så da hadde vi fire droner og fire piloter, pluss et hjelpemannskap som var med. Så det er jo en god dugnadsgjeng som bidrar når de kan. Det er jo ikke alltid en har mulighet, selvsagt, men vi prøver jo å få det til.
3: Mm. Og så har dere hatt med dere en student fra universitetet på Ås. Hva er det han har bidratt med?
2: Jo, han holder på med en masteroppgave, og skal skrive om rådyr.

0: hadde det. I tillegg så har han øremerket og GPS-merket noen rådyr her på Haugalandet. Litt forskjellige steder, egentlig. Så jeg vil kanskje oppfordre jegerstanden da, til å kanskje ikke klemme av hvis de ser et dyr med merker på.
1: Ja.
0: Men det er jo i tillegg for å se både i forbindelse med trafikkpåkjørsler og sånne ting, sant? Så ser du, ok, nå har du funnet et øremerket dyr, så melder du fra, og da får man på en måte sett litt på bevegelsen til det dyret da. Fordi de er jo i tillegg merket med GPS, men den ramler av etter så lang tid. Og så kan jo plutselig finne et øremerke igjen etter 7-8 år, liksom, sant? Og da er det, hvor befinner det seg da i verden?
2: Men hvordan er bestanden da? Altså, hvor mye råd de redder rundt omkring?
0: Det er jo forholdsvis mye. Det ser jo folk når de bare, ja, kikker ut i hagen omtrent, ja, på Haugalandet, så er det jo en del rådyr. Og rådyr trives egentlig godt i bynære strøk, for her har vi epletrær, vi har tulipaner, vi har masse hagevekster som rådyrene kan ta seg av. Og det er jo ikke alle som er så glad for at de tar seg av det, da. Så vi har en sunn og god rådyrbestand, det har vi. Men det er klart at det er visse negative konsekvenser med det også. De er jo med å spre flått, for eksempel. Det gjør jo egentlig alle dyr som går ute. Alt fra mus til pus, holdt på å si. Men så har du den negative effekten som er trafikkpåkjørsler, da. Ja. Rådyrene er jo et av de dyrene som vi kjører mest på i trafikken i Rogaland i hvert fall. Jeg har ikke helt tallene nasjonalt, men det er ganske store mengder som ryker hvert år. Og der kommer jo på en måte forvaltningen inn med tanke på hvor mye skal han jakte på, for å på en måte prøve å sørge for at det ikke blir et påkjørt hver dag, holdt på å si.
2: Men er det, du sier bynære strøk, altså de har det jo rådyr i hagene midt i Haugesund sentrum for den del, men det er kanskje ikke der hovedbestanden er det kanskje indre strøk, eller?
0: Nei, det er ganske jevnt, ja, egentlig. Rådyr trenger ganske lite område for å leve. I vinter så var jeg nede på et viltseminar som NFF Rogaland arrangerte på Sola. Der hadde vi en som heter Andreas Endråser, som var innom. Han har forsket på rådyr i bynære strøk rundt Moss.
2: Ja.
0: Og han så det at det var nesten sånn at hvis du så et ørlite grønt drag i Moss og bare stakk hovedet ditt inn i buskene der, så ville du mest sannsynlig se et rådyr. Så de er mye mer rundt oss enn hva vi tror. Og folk ser det jo i hagene rundt omkring, men de skal ikke ha store busken for å gjemme seg. De er ganske små dyr, egentlig.
3: Hvor lenge ser du for deg at dere kom til å jobbe med dette i år da? Hvor lenge varer perioden, tror du?
0: Nei, nå har de fleste slått. Det er veldig, veldig få merker som står igjen nå. Så jeg tror de fleste er ferdige med første slåtten. Og siden første slåtten var såpass sen, så er jeg heller ikke bekymret for andre slåtten.
2: Nei, for da er dyrene blitt så store at da stikker de av selv.
0: Ja, nettopp. Jeg hadde jo et tilfelle her for et par år siden, hvor det var ganske tidlig slått. Så fikk vi over, og jeg meldte fra til bonden at dette går helt fint, for jeg fant geita, og hun ser fortsatt gravid ut, så dette er bare å kjøre på. Så fikk jeg melding senere på sommeren da, at da hadde han tatt kje på andre slåtten da. Fordi da var han tidligere, og hun var senere. Så det var litt sånn uheldig kombinasjon. Men ja.
2: Men i år med, som du sier, senen første slott, og desto senere andre slott, så regner du med at det går bedre?
0: Ja, det vil nok gå fint. Nå begynner de å følge mora mye mer.
3: Men hvordan har det gått med muligheten for å dekke det de frivillige har av utgifter i forbindelse med dette da?
0: Det har gått ganske greit, egentlig, i år. Vi har fått inn litt på en spleis med det gående, så det er voldsomt kjekt at folk er med og bidrar. I tillegg så har vi fått støtte fra både Vassbakk og Stol og Movi-fondet, så har gitt oss litt ekstra støtte.

0: Tidligere så har vi jo fått blant annet dekket i droner fra Sparebankstiftelsen. Så vi prøver liksom å søke litt, litt bedrifter og litt, litt støtte her og der. Mm. Sånn at vi kan i hvert fall betale ut litt kjøregodtgjørelse til de som farter rundt og trenger nye dekk og mer diesel.
1: Mm. Ja, det er drivstoff og kaffe og esker i år.
0: Ja, i år så ble det jo esker på budsjettet i tillegg. Da. Det var en veldig stor post.
1: Mm. Men antallet frivillige, er dere i mål der? Følger du, eller skulle dere hatt flere til neste år?
0: Ja, nei, det er jo nesten sånn at vi ser at når det står på, så skulle vi gjerne hatt to piloter til. Det som er at vi er jo, nå er ikke jeg pensjonist enda. Jeg prøver å mase på sjefen hver uke, men det går ikke him. Og de to andre lokale pilotene jeg har, de jo, har jo sine jobber. Og vi prøver på en måte å legge det opp til oss og være så fleksible som mulig da, sånn at vi kan gjerne ta igjen litt nå og ta igjen litt da, og sånne ting, men det er klart at det er en veldig travel periode for folk som jobber og har familie utenom, så vi, ja, nei, vi skulle ha pensjonert oss akkurat i denne tida, fått det som lønnet arbeid i stedet, kanskje.
1: Ja, for dere starter morgenen da, på et eller annet jord, et eller annet sted på Haugalandet.
0: Ja, og i år som det var litt sent, og vi fant ut at vi måtte være mye tidligere, mye mer tettere på selve slåingen, så ble jo det en utfordring med tanke på at da kunne det liksom ikke gå kanskje to timer som har gått før. Så det var, da ble det litt travelt. Heldigvis så hadde vi en som jobbet skift, og så han skulle ikke på jobb før ettermiddagen, og så kom han studenten, han hadde heldigvis, han var heldigvis pilot selv, så da kunne han jo fyke og ha med seg noen, så ja, det er en ørliten kabal. Det er jo ikke alle man har klart å hjelpe, dessverre. Det er noen som har tatt kontakt, og vi ser at dessverre jeg har to mann som nå dessverre er på jobb, og en pilot i Nedstrand og en pilot på, i Valevåg, og da kan jeg ikke være på Fosen, liksom. Mm. Det er jo trist å gi den beskjeden, spesielt når de sier at ja, vi så jo geit og gikk her i graset, liksom. Det ligger garantert. Ja. Mm. Så det er klart, en skulle alltid vært flere og mer mannsterke, men ja, sånn er det bare.
1: Mm. Men det er mer nok oppdrag i år, da i hvert fall?
0: Ja da. Det vi har nok som vi klarer oss, så vi må vurdere om vi skal ha i droner til etter hvert.
1: Det sa Knut Ivar Skogland i Tysvær Jeger- og Fiskerforening i Den Morgen i dag tidlig.

0: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
1: Trenger du en god, nesten ny bil til ferien? Kom innom til Autoutvik da vel. Raglamyrs største brukbilforhandler.
2: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på Ticket.

gleden og sorgen på Radio 102, hvor vi skal fra Erlend Ropstad til Karpe, som arrangerer festivalen sin denne uka på Ekebergs Letter, Karpe World. Nå skal vi godt tilbake I katalogen deres med litt sommermusikk fra Karpe med piano.

0: 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under 3 kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
3: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
4: Har du hørt den om norsken, svensken og dansken som møttes i festiviteten i Haugesund? Dette er ikke en vits, men tvert imot et svært underholdende og aktuelt møte mellom 3 sterke stemmer fra Skandinavia og en av de mest populære podcastene i Norden. Onsdag 5. august kl. 18:00, norsken, svensken og dansken live podcast i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.

Sangen eller livet fra Vamp på Radio 102, og det er ikke lenge til Adrian er på plass og klar for å bli med deg i ettermiddagsrush. Først med en nyhetsoppdatering når klokka blir ett, men vi har litt mer musikk til deg før det. Emma Steinbacken hører du snart, og The Wannadies er her nå.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvarna Bil i Spannaveien.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
5: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
6: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
7: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker, Stage Dolls, Ingenting, Jonas Lov, Bjørn Berge, Fredrik Hord, pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I år var første låten senere enn i fjor, noe som har ført til noen travle uker for de som driver med rådyrsdugnad, som redder rådyrkjøp fra første låten hos bønder rundt om i hele Haugalandet. I år har Tysvær Jeger og Fiskeforening hatt med en student som merker rådyr med øremerker og GPS-halsbånd i et prosjekt sammen med Norsk institutt for naturforskning. Påtalemyndighetene krever 6 år fengsel for en 27 år gammel Haugesunder som stod tiltalt i Haugalandet og Sunnhordaland tingrett forrige uka. Tiltalen omhandler blant annet en import av amfetamin og kokain. Gjennom rettssaken kom det fram påstander om at han har ledet et påstått narkotikanettverk fra hjembyen. 27-åringen har hele tiden hevdet sin uskyld. De mener en medtiltalt 28-åring fra Haugesund bør få en betinget dom på 32 måneder, med betingelse om at han gjennomfører narkotikaprogrammet. Han stod tiltalt for befatning med hasj, amfetamin og kokain, og har deltatt på voldsutøvelse som 27-åringen er tiltalt for å ha bestilt. For en 22-åring som også er tiltalt for voldsutøvelsen, ber de om 120 timers samfunnsstraff. På mandag var bydriftsleder Svein Åse på befaring med sammen med Vegard Vetti i styrbyggjæren AS og 4 skjerper før det skal legges steintrapper fra fjellveggen til Varefjell i Haugesund. Skjerperne har beregnet at arbeidet er ferdig om 4 til 6 uker med forbehold om været. I arbeidstiden er alle stier opp til platået stengt. Dette må folk respektere og holde seg vekke, sier Åse. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibros Johar på Kampen i Oslo natt til 24. august i fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann i 20-årene er dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet i Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå er ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt er i området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her i landet. Snitthøyden er 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet er snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye i dueller og i lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor i kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Over 350 000 strømkunder i Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført i fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Antallet hurtigladere fortsetter å øke. Ifølge Elbilforeningen har det blitt satt opp 1100 nye ladere. Det er Innland og Vestland som har fått flest. Det er fortsatt Finnmark som har færrest hurtigladere, med bare 136 av dem 27 nye. I Troms er det 277 hurtigladere. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Og vi skal ta en titt på været her i dag, for det er meldt skiftende. Og senere bris fra omkring sør, lettskya og oppholdsvær stort sett hele dagen.
3: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
0: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
4: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Adrian. Radio

0: CeeLo Green med Forget You i det vi drar oss inn imot en ny ettermiddag her på 102 sammen. Mitt navn det som alltid Adrian Friksen, og jeg skal være med deg ut denne ettermiddagen hvor vi skal ha litt lykkehjul og litt diverse andre festligheter sammen med naturligvis alltid god musikk her på 102. Videre nå så skal vi til 80-tallet, og vi skal høre fra Jahn Teigen, det vakreste som finnes.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 19 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Hei, Ingeborg her i Eiendomsmegler 1. Boligen er den største materielle investeringen vi gjør. Da er det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Mye stress, mye spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmegler 1. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
4: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
5: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Vidar Jonsen, hørte du der med The New Generation, en sang til Norge sitt fotballlandslag, og den kom ikke ut for oss alt for lenge, kan du vel regne med. Vi skal videre, vi skal til 90-tallet, her kommer

B-52s med Love Shack, og det er sol, og det er strålende vær ute. Og da må vi selvfølgelig ha litt sommermusikk her på 102. Vi skal høre fra Kaoma, og deres låt Lambada.

0: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Fredag kan du oppleve Morten Abel, Adam Douglas og Heine Totland. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Helgevold Elektro, Hydal Transportsystemer, Hydro Aluminium, Inweb AS, Karmsund Havn IKS og Karmøy Bilsenter.
2: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.

0: Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
1: Stemmer, Christian.
2: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
0: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
2: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
0: Og da kan man ikke si noe annet enn
1: god sommer fra oss i festiviteten.
3: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Aibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
4: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition, til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
4: Spanneplantesalg har nå -30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

Couldn't get it right, hørte du der av Climax Blues Band. Og siste låt denne timen, før vi får litt nyheter og være, det fra Chris Holsten. For evig neste låt ut.

0: Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I år var første låten senere enn i fjor, noe som har ført til noen travle uker for de som driver med rådyrsdugnad, som redder rådyrkjø fra første låten hos bønder rundt om i hele Haugalandet. I år har Tysvær Jeger og Fiskeforening hatt med en student som merker rådyr med øremerker og GPS-halsbånd i et prosjekt sammen med Norsk institutt for naturforskning. Påtalemyndighetene krever 6 år fengsel for en 27 år gammel Haugesunder som stod tiltalt i Haugalandet og Sunnhordaland tingrett for uka. Tiltalen omhandler blant annet en import av amfetamin og kokain. Gjennom rettssaken kom det fram påstander om at han har ledet et påstått narkotikanettverk fra hjembyen. 27-åringen har hele tiden hevdet sin uskyld. De mener en medtiltalt 28-åring fra Haugesund bør få en betinget dom på 32 måneder, med betingelse om at han gjennomfører narkotikaprogrammet. Han stod tiltalt for befatning med hasj, amfetamin og kokain, og har deltatt på voldsutøvelse som 27-åringen tiltalt for å ha bestilt. For en 22-åring som også tiltalt for voldsutøvelsen, ber de om 120 timers samfunnsstraff. På mandag var bydriftsleder Svein Åse på befaring med sammen med Vegard Vetti i styrbyggeren AS og 4 skjerper før det skal legges steintrapper fra fjellveggen til Varefjell i Haugesund. Skjerperne har beregnet at arbeidet er ferdig om 4 til 6 uker med forbehold om været. I arbeidstiden er alle stier opp til platået stengt. Dette må folk respektere og holde seg vekke, sier Åse. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibros Johar på Kampen i Oslo natt til 24. august i fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann i 20-årene er dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet i Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsktilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå er ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt er i området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Norges VM-tropp skiller seg ut fra folk flest her i landet. Snitthøyden er 186,7 mot 180,9 for norske menn. I angrepet er snitthøyden rundt 194. Høyden betyr mye i dueller og i lagets spill som helhet, og forhåpentligvis en vinnerfaktor i kveldens kamp mot Elfenbenskysten. Over 350 000 strømkunder i Midt-Norge har gått glipp av Norgespris, viser en gjennomgang. Bare 23% har tegnet ordningen, som har lønnet seg 8 av 9 måneder siden den ble innført i fjor. Ifølge en oversikt over priser fra Nordpol har månedsprisen ligget godt over Norgesprisen på over 40 øre per kilowattime. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Autoutvik på Reglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Reglamyr.
3: Og været slik det ser ut i dag. Det meldt bris fra omkring sør, Lettsja og oppholdsvær. Og stort sett over 18 grader helt frem til klokka 10.
4: Autoutvik er nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, 4-hjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Reglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Reglamyr.
6: med fargelige Haugalandet.
7: Adrian, stå på for deg på Radio 102.

0: Gone, gone, gone av Robert Plant og Alison Krauss hørte du her på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Og i dag så har vi litt ting å gå igjennom sammen. Vi skal jo selvfølgelig le igjennom lykkehjulet, men det er også Skånevik Blues til helga, og vi har jo noen torsdagspass og noen festivalpass vi skal dele ut der. Akkurat i dag på tirsdag så skal vi dele ut to torsdagspass til konsert med Tobias Sten og Fyk, og da må vi jo selvfølgelig ha en liten konkurranse.
3: Finn fram mobilen. Det er tid for konkurranse.
0: Det er tid for konkurranse, og vi skal kjøre den litt om Tobias Sten, rett og slett. Og det vinneren får er to vinnere for to torsdagspass hver til konsert med Tobias Sten og Fyk. Og da er spørsmålet mitt til deg. Hva hette talentkonkurransen som Tobias Sten vant før han fikk det store gjennombruddet sitt? Det var altså i 2024, hvis jeg ikke tar helt feil. Og hvis du kan svare på det og vil være med på trekningen av to torsdagspass til konsert med Tobias Sten og Fyk, send en melding til 2077. Kodordet er R102. Og da trenger jeg fullt navn og mobilnummer, sånn at vi skal få videresendt billettene til deg hvis du er dagens heldige vinner. Så, nok en gang. Hva heter talentkonkurransen som Tobias Sten vant før han fikk det store gjennombruddet sitt? Kan du svare, og vil vinne to billetter, to torsdagspass til konsert med Tobias Sten og Fyk? Send en melding til 2077. Kodordet er R102. Og da trenger jeg mobilnummer og ditt fulle navn, sånn at vi får videresendt billetter, hvis du er dagens heldige vinner av det. I morgen så skal vi ha en konkurranse til, så angår Skånevik Blues. Og da er det en heldig vinner som får to festivalpass til hele helga. Utover det så skal vi som sagt ha lykkehjul også i dag, og den kommer litt ut dagen. Når vi er ferdig med dagens Skånevik Blues konkurranse, så skal vi kjøre lykkehjul også. Så masse konkurranse i dag, og vel møtt. Videre nå, Rolling Stones, In the Stars.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 20 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Vi visste at de var mulig, det umulig.
3: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Maler på, maler på.
6: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strangart og Maling, Nord

Steely Dan med High 19, og turen går til Backstreet Boys, Quit Playing Games, parentes With My Heart.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 14.25.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Byggnes Bygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Byggnes Bygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
5: Velkommen til Baroniet Rosendal.
6: Og vi kommer elske deg da.
7: Ta meningen det du vil som ble sagt av din far.
5: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
8: Aldri glem det som din orga.
9: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund, når arbeidsmiljøet teller.
10: Radio 102. Financiamos todos nuestros servicios.
11: Gratis.
12: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ellie Goulding med Love Me Like You Do, og låter for deg igjen var fra Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgangen. I det vi skal ta en liten tur innom dagens konkurranse, dagens første konkurranse, og den gjelder altså Skånevik Blues Festival.
1: Finn fram mobilen, det tid for konkurranse.
0: Ja, du hørte mannen, finn fram mobilen, og det gjelder altså dagens

tre med. Det er to torsdagspass til konsert med Tobias Steen og Fyk på Skånevik Bluesfestivalen. Spørsmålet, det gjelder selvfølgelig stordmannen Tobias Steen. Og da er jeg veldig nysgjerrig på, hva het talentkonkurransen som Tobias Steen vant før det store gjennombruddet hans i 2024? Kan du svare på det, og vil være med i dagens Skånevik Bluesfestival, der du kan vinne to torsdagspass til konsert med Tobias Steen og Fyk? Da sender du inn en melding til 2077, kodordet er da R102, og da trenger jeg ditt navn og mobilnummer, sånn at vi får videre sendt billettene til deg. Så nok en gang, hva het talentkonkurransen Tobias Steen vant før det store gjennombruddet hans? Kan du svare? Send en melding til 2077, kodord R102, og da trenger jeg fullt navn og mobilnummer, sånn at vi får ordnet med to torsdagspass til deg. To heldige vinnere får to torsdagspass hver. I morgen så blir det en vinner som får to festivalpass til hele helgo, og da blir det naturligvis et annet spørsmål, men det er fortsatt i Skånevik Blues sjangeren, kan jeg jo melde. Utover kvelden så blir det, eller utover ettermiddagen, så blir det lykkehjul og ro, så følg med videre. Så kan det være at du er dagens heldige vinner av en av de mange konkurransene vi skal ha. Men videre, vi skal til Kurt Nilsen, She's So High.

0: klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
1: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
2: Mala på, mala på.
3: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgatt og maling, din faghandel nå.

0: Dødsøt, Ravi og DJ Løv. Ganske så muslim musikk, hvis jeg får lov til å si det, når Solo stråler som han gjør. Ja, nå var han faktisk litt lavere enn det han var i start, men fortsatt, det er god temperatur ute, og da trenger vi litt så muslim musikk. Men videre så skal vi kjøre på med litt VG, nei VG sier vi, litt VM-oppdateringer.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Og VM-oppdateringer, det skal det bli, for i går kveld så slo Brasil ut i Japan i 16-delsfinale. De slo ut Japan som sagt 2-1 med et mål av Martinelli på 96. minutt. Tyskland mot Paraguay, det var en litt lengre kamp, for den gikk helt til straffekonk, der Paraguay etter hvert faktisk greide å slå ut en av favorittene i Tyskland. Videre, i natt klokka 3 så spilte Nederland mot Marokko, og Marokko i nok en gang greide å slå ut Nederland, et stort lag, sånn som de gjorde i forrige gang de var med. Da slo de, ja, nå husker jeg ikke helt hvem de slo da, men de slo i hvert fall Nederland i går på straffer de også, og har derfor sikret seg arrangement med videre. I dag så spiller jo selvfølgelig vårt kjære, kjære Norge, og ja, dagens lykkehjulkonkurranse, den har noe med Norge å gjøre, et lite hint til deg der. I tillegg så spiller Frankrike mot Sverige klokka 11, og klokka 3 i natt så spiller Mexico mot Ecuador. Det var alt jeg hadde fra VM-oppdateringen akkurat nå. Om jeg skal ha litt mer musikk, Justin Timberlake kommer her med Mirrors.

0: Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
5: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.

Rød og Bernhoft med Cosmopolitan. Og vi skal videre før vi straks har litt nyheter og være nok en gang. Vi skal høre fra Ariana Grande og hennes We Can't Be Friends.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I år var første låten senere enn i fjor, noe som har ført til noen travle uker for de som driver med rådyrsdugnad, som redder rådyrkjø fra første låten hos bønder rundt om i hele Haugalandet. I år har Tysvær Jeger og Fiskeforening hatt med en student som merker rådyr med øremerker og GPS-halsbånd i et prosjekt sammen med Norsk institutt for naturforskning. Påtalemyndighetene krever 6 år fengsel for en 27 år gammel Haugesunder som stod tiltalt i Haugalandet og Sunnhordaland tingrett for uka. Tiltalen omhandler blant annet en import av amfetamin og kokain. Gjennom rettssaken kom det fram påstander om at han har ledet et påstått narkotikanettverk fra hjembyen. 27-åringen har hele tiden hevdet sin uskyld. De mener en medtiltalt 28-åring fra Haugesund bør få en betinget dom på 32 måneder, med betingelse om at han gjennomfører narkotikaprogrammet. Han stod tiltalt for befatning med hasj, amfetamin og kokain, og har deltatt på voldsutøvelse som 27-åringen tiltalt for å ha bestilt. For en 22-åring som også tiltalt for voldsutøvelsen, ber de om 120 timers samfunnsstraff. Det blir likevel ingen storskjerm på Indre Kai i Haugesund under Norges VM-kamp mot Elfenbenskysten i kveld. Inventum opplyser at TV2s visningsrettigheter gjør en utendørs visning for kostbar. Prislappen ville vært mellom 1,5 til 2 millioner kroner. Kampen kan fortsatt ses inne på restauranten langs kaien. Der har det vært fullt hus under Norges VM-kamper. Og skulle Norge gå videre, kan det bli aktuelt med storskjerm til åttendedelsfinalen som sendes på NRK. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nybros Johar på Kampen i Oslo natt til 24. august i fjor. George Wilms erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. En norsk mann i 20-årene dømt til 8 års fengsel og livsvarig utvisning fra Sverige for befatning med 98 ulovlige håndgranater og salg av automatvåpen. Han var en av 4 tiltalte. NRK skriver at han vurderer å anke. Før dommen ble han pågrepet i Norge og utlevert. Rederiforbundet sier at alle norsk tilknyttede skip som ønsket å komme seg ut av Persiabukta nå ute. Beredskapsdirektør Audun Halvorsen sier at flere skip tidligere var stengt inne etter det amerikanske angrepet på Iran. De som fortsatt i området har pågående operasjoner og går på langtidskontrakter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Og været slik det ser ut utover dagen, det meldt bris fra omkring sør, lettskya og oppholdsvær i dag.
3: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.
0: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamir har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamir, vi er fargerige Haugalandet.
4: Adrian, stå på for deg.

0: Casey Musgraves med High Horse hørte du her på 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
3: og rørleggertjenester fra Tekvarer.
4: Radio 102.
0: Som sagt, Casey Musgraves der med High Horse, og vi skal ta turen inn i dagens første konkurranse nok en gang. Skånevik Blues-festivalen, den starter jo denne helgen her, og vi har litt billetter som vi skal dele ut.
5: Finn fram mobilen, det er tid for konkurranse.
0: Det er tid for konkurranse, som mannen sa, og konkurransen den gjelder altså Skånevik Blues-festivalen. Og akkurat i dag så deler vi ut to billetter til to heldige vinnere hver, så de får to billetter hver da. Og det gjelder altså torsdagspass til konsert med Tobias Sten og Fyk. Spørsmålet mitt er da, hva het talentkonkurransen som Tobias Sten vant før han fikk sitt store gjennombrudd? Kan du svare på det, og vil være med i dagens konkurranse om torsdagspass til Skånevik Bluesfestivalen? Send en melding til 2077. Kodordet er da R102, og da trenger jeg ditt fulle navn og nummer, sånn at vi kan få videre sendt billetter til deg hvis du er dagens heldige vinner, en av to da. Så nok en gang, hva het talentkonkurransen Tobias Sten vant før han fikk sitt store gjennombrudd? Kan du svare, og vil være med på dagens, dagens Skånevik Blues-festival? Konkurranse, så sender du en melding til 2077, kodordet er da R102, og jeg trenger fullt navn og mobilnummer fra deg. I morgen så blir det en konkurranse om Skånevik Blues igjen, da deler vi ut to festivalplass til en heldig vinner, festivalplass for hele helgo da, og det blir jo naturligvis et annet spørsmål. Så hvis du er gira på det, så er det bare å følge med i morgen ettermiddag, så skal vi kjøre gjennom den konkurransen da. I løpet av dagen så skal vi også ha lykke i julet, så hvis du er uheldig når det gjelder Skånevik Blues, så er du kanskje mer heldig med dagens lykkehjulekonkurranse. Videre nå så skal vi høre litt fra Beatles, Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 20 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
3: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
2: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegget i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

Journey med Don't Stop Believing i det vi straks skal kåre dagens vinner av Skånevik Blues Festival torsdagspass, der du får se Tobias Sten og Ryk. Så vi skal gjøre det veldig straks, men først litt mer musikk. Vi skal høre fra Kennedy Heat, Going Up to the Country.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 15.23.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnes Bygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnes Bygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
4: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.

0: Any Kravitz med It Ain't Over Till It's Over. Noe som snart over, det altså den Skånevik Blues-konkurransen som vi holder på med nå, og vi kjører den for siste gang her.
1: Finn fram mobilen. Det tid for konkurranse.
0: Ja, siste sjanse å være med i Skånevik Bluesfestivalen for i dag, og det gjelder altså to torsdagspass til til to heldige vinnere hver. Og det altså konsert med Tobias Sten og Fyk. Og spørsmålet mitt da, hva heter talentkonkurransen som Tobias Sten vant før han fikk sitt store gjennombrudd? Kan du svare på det og vil se konsert på torsdag? Da får du to torsdagspass hvis du dagens heldige vinner. Send en melding til 2077, kodordet R102, og da trenger jeg fullt navn i tillegg til mobilnummer, sånn at vi kan få videre sendt de billettene til deg. Så, siste gang vi kjører gjennom det spørsmålet i dag. Hva heter talentkonkurransen Tobias Sten vant før han fikk sitt store gjennombrudd? Kan du svare og vil vinne to torsdagspass til konsert med sjøverste Tobias Sten og Fyk? Send en melding til 2077. Godordet R102. Og da trenger jeg fullt navn og mobilnummer, sånn at billettene blir videresendt til dagens heldige vinnere. Videre så skal vi jo som sagt ha lykkehjul i løpet av ettermiddagen her på 102, og så skal vi selvfølgelig ha mer god musikk utover dagen. Så følg nøye med, og nå Dua Lipa med Break My Heart.

0: Hvem skal ivareta dine interesser når du ikke er i stand til å gjøre det selv? Advokatfirma Høynes kan sette opp en fremtidsfullmakt som sikrer at dine ønsker blir fulgt. Dette gir trygghet for både deg og dine nærmeste. I juli har vi sommerkampanje med ekstra gode priser på fremtidsfullmakter. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakrøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakrøyna.
3: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

0: Berge-Ohm med I'm Moving On. Moving On heter han.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
3: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
4: Radio 102.
0: Som sagt, Berge Ohm med hans nye låt Moving On. Ikke I'm Moving On, Moving On heter den. Pat Benatar var før det med Hit Me With Your Best Shot, 80-talls musikk. Og vi har funnet to vinnere til dagens Skånevik Blues Festival konkurranse. Og de to, det er altså Espen Førland og Elias Østenstad. Så begge de to skal få hver sitt torsdagspass hver, rett og slett. Så det skal man få ordnet. Men hvis du ikke var heldig og vant der, så er det jo fortsatt lykkehjulet som starter rundt litt etter klokka fire. Der vi skal starte med noen spørsmål, eller et spørsmål om Norge, siden de spiller VM 16-dels finale i dag. Det blir veldig spennende, men nå er det mer musikk her på 102. Vi skal høre fra Kelly Clarkson og hennes Breakaway.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på bondekompani jeg da, og få oppgradet hagen og kosekroken, med nye hager med blå grill og kanskje noen nytt hageavstyro.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

Green Day med Good Riddance, og straks litt nyheter og være her på 102. Og hvis du ikke fikk det med deg, så var Skånevik Blues Festival konkurransen vår ferdig for i dag. Men frykt ikke, det blir konkurranse om festivalpass i morgen også. Og vinneren, som sagt, var Espen Førland og Elias Østenstad, som vi skal ordne slik at dere to får billetter. Utover dagen så skal vi fortsatt ha lykkehjulet. Det skjer veldig straks, litt etter klokka fire. Så videre så skal vi ha litt fra Tom Rogaard Land og alle de i ei.

0: Skånevik Bluesfestival 2. til 4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I år var første låten senere enn i fjor, noe som har ført til noen travle uker for de som driver med rådyrsdugnad, som redder rådyrkjøp fra første låten hos bønder rundt om i hele Haugalandet. I år har Tysvær Jeger og Fiskeforening hatt med en student som merker rådyr med øremerker og GPS-halsbånd i et prosjekt sammen med Norsk institutt for naturforskning. Påtalemyndighetene krever 6 år fengsel for en 27 år gammel Haugesunder som stod tiltalt i Haugalandet og Sunnhordaland tingrett forrige uka. Tiltalen omhandler blant annet en import av amfetamin og kokain. Gjennom rettssaken kom det frem påstander om at han har ledet et påstått narkotikanettverk fra hjembyen. 27-åringen har hele tiden hevdet sin uskyld. De mener en medtiltalt 28-åring fra Haugesund bør få en betinget dom på 32 måneder, med betingelse om at han gjennomfører narkotikaprogrammet. Han stod tiltalt for befatning med hasj, amfetamin og kokain, og har deltatt på voldsutøvelse som 27-åringen tiltalt for å ha bestilt. For en 22-åring som også tiltalt for voldsutøvelsen, ber de om 120 timers samfunnsstraff. Det blir likevel ingen storskjerm på Indre Kai i Haugesund under Norges VM-kamp mot Elfenbenskysten i kveld. Inventum opplyser at TV2s visningsrettigheter gjør en utendørs visning for kostbar. Prislappen ville vært mellom 1,5 til 2 millioner kroner. Kampen kan fortsatt ses inne på restauranten langs kaien. Der har det vært fullt hus under Norges VM-kamper. Og skulle Norge gå videre, kan det bli aktuelt med storskjerm til 8. delsfinalen som sendes på NRK. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges, før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia, ifølge selskapet. Retten har kommet med en dom på 19 års forvaring for drapet på Tamima Nybros Johar på Kampen i Oslo natt til 24. august i fjor. George Wims erkjente straffskyld og sa han angret. Dommen gir en minstetid på 12 år og 8 måneder. Han må også betale erstatning til offrenes nærmeste. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike reglamyr.
1: Og været, det ser som følgende ut. Bris fra omkring sør, Leccia og oppholdsvær det som meldt nå.
4: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik. Din Changan-forhandler på Raglamyr.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Raglamyr med fargelegge Haugalandet.
6: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Adrian. Radio

0: Bruno Mars og Silk Sonic med deres låte Skate. I det vi straks skal ta turen videre til litt Teddy Swims og Mr. Know-It-All.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekværer.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 21 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Matoma, Morten Abel, Adam Douglas, Rossmann og Tribus Ruls er noen av de du kan oppleve på årets festival. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Våre hovedsponsorer er
3: Coop Sør-Vest, Gasco, Haugaland Kraft, Skudnes og Krasparbank, Solstad Offshore, Unisi og Vico AS.
4: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Tracy Chapman med Talking About a Revolution. Og straks tid for lykkehjulet, men først litt mer musikk fra Counting Crows. Her Accidentally in Love.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Byggnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 16.19.
2: Hei, Jonny, du må våkne. Varmefag Byggnes Bygg-kampanjen er i full gang. Det er tusenvis av kroner å spare på en mengde ovner.
3: Jo, men folk bryr seg ikke om ogen, pipa og peis når det er sommer, Gunnar.
2: Jo, det er så smart å gjøre det. Nå er det knallgode priser, og vi kommer hurtig på gratis befaring.
3: Å ja, Gunnar, vi har jo rask montering, og da er det jo klart til høsten komme.
2: Besøk Byggnes Bygg på Raglamyr og på Karmøy.
4: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
5: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Raglamyr.

0: Rain Me In av Sam Fender og Olivia Dean, en sang som har vært svært populær det siste året, i det vi skal gå inn i dagens lykkehjul-konkurranse.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og i form av det at Norge spiller sin 16-delsfinale i kveld, så skal vi ha et spørsmål som gjelder Norge, rett og slett. Og spørsmålet mitt til deg er da, hvem regnes tradisjonelt sett som Norges aller første konge? Hvem var det som samlet hele Norge til et rike og ble dens konge? Kan du svare på det? Og vil være med i dagens lykkehjultrekning, send inn en melding til 2077. Kodeordet er da R102. Og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer og adresse, sånn at vi får ordnet med gavekort hvis du er dagens heldige vinner. Nok en gang, hvem regnes tradisjonelt sett som Norges første konge? Hvem var det som samlet Norge til ett rike tilbake i tid? Godt tilbake i tid kan jeg gi et hint om. Kan du svare på det? Send en melding til 2077, kodordet er R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer og adresse, sånn at vi får sendt gavekortet i posten eventuelt, så går det an å hente her på Mediehuset hvis det er lettere for deg. Videre nå så skal vi straks høre litt fra Susanne Sundfør og hennes Delirious, og den kommer veldig straks.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Susanne Sundfør der med hennes låt Delirious, og straks så skal vi videre til Astrid S. Men hvis du ikke fikk det med deg i stad, så har det jo vært litt, ja, hva skal jeg si, det har vært et par VM-kamper i går kveld og i natt. I går klokka 7 så startet Brasil mot Japan, der Brasil gikk videre med en 2-1-seier. Tyskland spilte mot Paraguay 10:30, der gikk det helt til straffekonk, der Tyskland faktisk tapte, og Paraguay går dermed videre. I natt klokka 3 så ble det også spilt kamp mellom Nederland og Marokko. Og der var det også et ja, lite sjokk, er det vel lov til å si. Et lite sjokk, for det gikk nemlig Marokko og videre på straffer. Så to litt sånn småsjokk i går med både Tyskland og Nederland ute. I dag så spiller jo selvfølgelig vårt kjære Norge mot Elfenbenskysten klokka 7. Og Frankrike, Sverige, de spiller klokka 11. Og så har vi Mexico, Ecuador klokka 3 i natt. Og vi håper jo selvfølgelig på en Norge-seier, det er jo ingen tvil om det. Og dagens lykkehjul-spørsmål går jo litt ut på Norge. Kanskje ikke Norge i fotball, men Norges historie. Hvis det er lov til å si. Vi skal videre, vi skal til Astrid S, som sagt, og hennes Come First.

0: skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked.

0: Somber med Homewrecker, hørte du der, og låta før det igjen, det var Sola går opp av Månen og Helge Toft.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
3: og rørleggertjenester fra Tekværør.
4: Radio 102.
0: Neste låt ut, det Stage Dolls og deres Hard to Say Goodbye, men følg med videre hvis du vil være med på dagens lykkehjul-konkurranse.

0: sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
5: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
6: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Kras Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Blest med bare du, og vi skal kjøre gjennom lykkehjulet nok en gang.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og i dagens lykkehjulespørsmål, det er som følger. Hvem regnes tradisjonelt sett som Norges første konge? Kan du svare på det? Og vil være med i dagens lykkehjultrekning, send en melding til 2077. Kodordet er R102. Og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer og din adresse, sånn at vi får sendt det til deg. Eller så kan du komme på Medusa og hente det selv. Det er helt opp til deg. Det som er lettest for deg, det skal vi greie å ordne. Men nå skal vi til 80-tallet. Dance with a Stranger og Invisible Man.

0: Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Rock'n'roll med supergitarrist Michael Schenker. Stage Dolls. Ingenting. Jonas Lov. Bjørn Berge. Fordrekord. Pluss mange flere. Skånevik Bluesfestival, 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. I år var førstelåten senere enn i fjor, noe som har ført til noen travle uker for de som driver med rådyrsdugnad, som redder rådyrsjef fra førstelåten hos bønder rundt om i hele Haugalandet. I år har Tysvær Jeger og Fiskeforening hatt med en student som merker rådyr med øremerker og GPS-halsbånd i et prosjekt sammen med Norsk institutt for naturforskning. Påtalemyndighetene krever 6 år fengsel for en 27 år gammel Haugesunder som stod tiltalt i Haugalandet og Sunnhordaland tingrett forrige uka. Tiltalen omhandler blant annet en import av amfetamin og kokain. Gjennom rettssaken kom det frem påstander om at han har ledet et påstått narkotikanettverk fra hjembyen. 27-åringen har hele tiden hevdet sin uskyld. De mener en medtiltalt 28-åring fra Haugesund bør få en betinget dom på 32 måneder, med betingelse om at han gjennomfører narkotikaprogrammet. Han stod tiltalt for befatning med hasj, amfetamin og kokain, og har deltatt på voldsutøvelse som 27-åringen tiltalt for å ha bestilt. For en 22-åring som også tiltalt for voldsutøvelsen, ber de om 120 timers samfunnsstraff. Det blir likevel ingen storskjerm på Indre Kai i Haugesund under Norges VM-kamp mot Elfenbenskysten i kveld. Inventum opplyser at TV2s visningsrettigheter gjør en utendørs visning for kostbar. Prislappen ville vært mellom 1,5 til 2 millioner kroner. Kampen kan fortsatt ses inne på restauranten langs kaien. Der har det vært fullt hus under Norges VM-kamper. Og skulle Norge gå videre, kan det bli aktuelt med storskjerm til åttendedelsfinalen som sendes på NRK. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt i Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familienvandring knyttet til flyktninger var nede i rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling i hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem i Kløfta på Romerike i dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer i boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis i kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport i Oslo i morges før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp i kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme i morgen. Kampene i VM i går kveld og i natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse i begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre i konkurransen. Brasil slo Japan i går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. SAS bestiller 40 langdistansefly fra Airbus i det selskapet omtaler som det største flykjøpet noensinne. I en pressekonferanse sier SAS at prislappen blir over 10 milliarder dollar. Hvis veksten slår til, kan satsningen gi rundt 25 000 nye jobber i Skandinavia, ifølge selskapet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan. Og fargerike Raglamyr.
1: Og for siste gang i dag så tar vi en titt på været. Og det meldt bris fra omkring sør, Lecce og oppholdsvær. Og akkurat nå så ligger gradene her i området på 20.
3: Auto Utvik nå blitt ny bilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
0: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Eller er det båten som står for tur? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.
4: Ettermiddagsrush med Adrian.

0: New Radicals med You Get What You Give. I det vi kjører gjennom lykkehjul noen gang her på Radio 102. Og det kommer nå.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og i kveld så spiller jo nemlig Norge sin 16-delsfinale mot Elfenbenskysten klokka 7, og på grunn av det så kommer dette spørsmålet til meg, og det handler om Norges historie. Og da lurer jeg på, hvem regnes tradisjonelt sett som Norges aller første konge? Hvem var det som samlet Norge godt tilbake i tid og gjorde det til et rike, skulle du si? Kan du svare på det? Og vil være med i dagens lykkehjultrekning? Send inn en melding til 2077. Kodordet er da R102. Og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer og adresse, sånn at vi kan få enten sendt gavekortet til deg, eller du kan komme på mediehuset her og hente det selv hvis det er lettere for deg. Så nok en gang, hvem regnes tradisjonelt sett som Norges aller første konge? Kan du svare? Send en melding til 2077. Kodordet er R102. Og da trenger jeg mobilnummer, fullt navn og adresse. I tillegg til rett svar, naturligvis, hvis du vil være med i dagens trekning av lykkehjulet. Om veldig få straks sånn også, så skal vi høre litt fra Vesteramp og en ekte Don Johan.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
3: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus
2: og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 20 grader.
0: Nye og spennende BMW iX3 nye klasse. Inntil 805 km rekkevidde, ladehastighet på inntil 400 kW, sportslig kjøreglede og det nyeste innen BMW-teknologi. Og det beste, vi har biler tilgjengelige for levering i år. Hedin Automotive, din BMW-forhandler på Haugalandet.
2: Skrap deg rik hos Olasens Metall. Har du noe skrapliggende? Bronsekapp, messing, kobberrør, aluminium, jern eller kabler? Dette kan du levere hos oss mot kontantbetaling. Kontakt oss eller se mer på olasensmetall.no.
3: Årets Stillajazz 5. til 8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på stillajazz.no.

Paloma Faith med New York, en sang som kom ut i 2010. I det vi tar turen til litt sommerslige vibber, vi skal til Levang, parasoll bak i hagen.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 17.24.
2: Hei, dette er Gunnar fra Varmefag Bygnesbygg. Vurderer du å kjøpe en ny ovn eller peis, få rehabilitert en gammel pipa, eller gjerne satt opp en ny stålpipa? Da må du kontakte Varmefag Bygnesbygg på Karmøy eller på Raglamyr. Vi kommer på gratis befaring, og vi gjør gjerne hele jobben for deg. Og akkurat nå har vi en mengde spennende tilbud.
3: Kom til Tysnesfest 9. til 12. juli med fantastiske artister som Morten Abel, Smokey, Odd Nordstoga, Gunslingers, Julie Bergan, CC Cowboys og mange flere. Den perfekte festivalopplevelsen, enten du har båt eller vil på camping. For mer informasjon og billetter, se tysnesfest.no.
4: Nye bruktbil til ferien? Toyota Haugesund tilbyr nå 1,95% i fastrenta i 3 år på utvalgte bruktbiler. Bilene er klar for levering på dagen. Velkommen til Toyota Haugesund. Kvalitet hele veien.

Thomas Dybdahl der med Sunshine, parentes Cigarettes and Cheap Wine, en låt som kom ut ganske så nylig. Og vi skal straks videre til 70-tallet, mener jeg selvfølgelig. Vi har offisielt fått oss en vinner her på Lykkehjulet, og vi skal få tak i den personen veldig straks. Men noen ganger så bare minner jeg om at det VM-kamper i kveld. Det Elfenbenskysten mot vårt kjære Norge klokka 7. Frankrike spiller mot Sverige, vår kamerat skulle si, klokka 11. Og klokka 3 i natt, hvis du greier å holde deg så lenge våken, så spiller faktisk Mexico, en av vertsnasjonene, mot Ecuador. Og ja, det var noen kamper som var spilt i går og ja, over natta. Brasil mot Japan, det endte opp med Brasil-seier. Tyskland spilte mot Paraguay, og det gikk helt til straffe, hvor Paraguay tok seieren. Og Nederland mot Marokko, de spilte i klokka 3 i natt. Og der slo Marokko ut Nederland. Men straks så skal vi ringe opp den heldige lykkehjulvinneren i dag. Men først så skal vi til 70-tallet, som sagt, Linda Ronstadt med You're No Good.

0: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
1: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Gar Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Sneset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.

0: Henda mot himmelen av Madeleine, den norske versjonen hørte du der. Peter Marklund, vel hun som har den svenske, hvis jeg husker helt rett. Og vi skal videre selvfølgelig.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
1: og rørleggertjenester fra Tekvarør. Radio
0: 102. Og dagens heldige lykkehjulvinner, det er Oda Jensen, som ikke har så voldsomt lyst til å være på radioen, og det går helt fint. Da spinner vi rett og slett bare hjulet uten hun, og så ser vi hva det lander på her. Så da starter vi med det, og så i mellomtiden, mens det spinner litt, så kan vi jo gå igjennom VM nok en gang. Det elsker jo alle sammen. Og i går, som sagt et par ganger nå, så spilte Brasil mot Japan. Og der endte det opp med seier til Brasil i det 96. minuttet. Tyskland spilte også mot Paraguay. Der ble det litt sjokk, må du ha lov til å si. For Paraguay, de dro seg helt til straffekonkurranse mot Tyskland. Der endte Paraguay opp med å ta seieren, og går da videre til neste runde. Noe annet som kanskje kommer som et litt sjokk, Marokko er jo et ganske bra fotballag for så vidt, og men det er jo Nederland nå i teorien. Men Marokko dro de helt til straffekonk samme som Paraguay gjorde, og Marokko gjorde også det Paraguay greide, og kom seg videre derifra, og dermed slo ut Nederland. I kveld så spiller jo Norge mot Elfenbenskysten om litt i overkanten av en time. De starter klokka 7, og der skal lagopptaket være ute nå. Og klokka 11 i dag så spiller Frankrike mot vår kjære bror Sverige. De spiller som sagt klokka 11, og klokka 3 i natt så er det vertsnasjonen Mexico. Så tar imot Ecuador, hvis du ikke holder deg våken så lenge. I morgen så er det litt kamp på ro. England spiller mot Kongo. Det er klokka 6. Belgia mot Senegal klokka 10. Og USA mot Bosnia klokka 2. Og i det lykkehjulet har landet for en god stund siden, så ser jeg at det lander på Tonsenter Åkra. Og da skal vi få passe på at det blir tilsendt til heldige vinner Oda Jensen. Videre så skal vi ha litt fra Nickelback. Rockstar kommer om få strakser.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Åkra Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition, til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
4: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

Stavanger-kameratene med fineste så finnes. Og videre så blir det maksmusikk, og vi skal sende deg ut med en aller siste 90-tallsmusikk. Men før den tid, husk at det er Skånevik Blues festivalkonkurranse i morgen. I tillegg til lykkehjulet så kan du vinne to billetter, to heldige personer får to billetter hvert hele helgepass til Skånevik Blues festivalen. Så det bare holde ørene åpne for. Men nå Guns N' Roses med Don't Cry.

0: Skånevik Bluesfestival 2.-4. juli. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Frankrike står foran en ny hetebølge som starter denne helgen, ifølge det franske meteorologiske instituttet. AFP melder at Meteo France varsler temperaturer høyst sannsynlig over 35 grader fra fredag. Meteorologene sier foreløpig at de ikke kan anslå hvor lenge eller hvor kraftig hetebølgen blir. I 2025 ble 650 asylsøkere bosatt I Norge. Det det laveste nivået siden 1997, ifølge Statistisk sentralbyrå. Familieinnvandring knyttet til flyktninger var nede I rundt 1000. For ukrainske flyktninger kom 11.700 personer med midlertidig kollektiv beskyttelse, lavest siden 2022. Parat har brutt lønnsforhandlingene for ansatte på Stortinget. Saken går nå til riksmekleren. Hovedstriden gjelder lønn og om tariffavtalen gir rett til mekling I hovedoppgjøret. Parat mener arbeidsgiver vil dele opp lønnsrammen og holde uorganiserte utenfor forhandlingene, som ifølge dem svekker forhandlingskraften. En mann pågrepet, siktet for å ha drept et familiemedlem I Kløfta på Romerik I dag morges, det skriver Dagbladet. Det var flere personer I boligen da drapet skjedde, og det var disse som varslet politiet. Saken under etterforskning, og det ikke mer informasjon gitt nå. Over 500 sto timesvis I kø for å kjøpe norske landslagsdrakter på Torshov Sport I Oslo I morges før det ble klart at leveransen uteblir. Mange hadde møtt opp I kø etter at butikken la ut beskjed på nett om at draktene var på vei. Butikksjefen sier at navnet registreres og håper at draktene kan komme I morgen. Kampene I VM I går kveld og I natt har gitt oss exit for både Tyskland og Nederland. Det endte med straffesparkkonkurranse I begge tilfeller, og det Paraguay og Marokko som går videre I konkurransen. Brasil slo Japan I går kveld, og de dermed klare for vinneren av kveldens kamp mellom Norge og Elfenbenskysten. Og det nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Auto Utvik nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring! Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
4: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Aglamyr med fargelegge Haugalandet.

Post Malone, Morgan Wallen og låten som heter I Had Some Help på 102. Og med det så vi i gang med noen runder av Max Musikk. Det vel litt sånn at de fleste som interessert I alle fall, de har vel begynt å gjøre seg klar til, til kamp, men vi kjører på med Max Musikk, og så det helt sikkert noen som kanskje foretrekker det I tillegg, eller kanskje sammen med fotballkampen. Men skal I alle fall ta med oss massevis av fin musikk, Robert Plant, aller først 29 Palms.

stemmen fra Led Zeppelin også, Rubber Plant, 29 Palms. Rubber Plant, som har gitt ut minst dobbelt så mange, kanskje 3-4 ganger så mange soloalbum som han gjorde når han var vokalist i Led Zeppelin, og dette var en låt som Mr. Plant ga ut på 90-tallet. The Boy Does Nothing, dette Alicia Dixon.

0: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
2: Hjemmafiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Sondre Lerche. Han er kommet med et album nå, jeg lurer på han var tidlig i høst, jeg, i alle fall så har han sluppet en ny låt, den har han kalt for Little Kids. Vi skal til Snow Patrol, You're All I Have, og så skal det bli litt lokal sommermusikk, med andre ord, solbrent symfoni fra gjengen i Ford Rekord.

Kortreist sommermusikk, Haugesunds band Fordrikord og Solbrente symfoni. I Can't Remember to Forget, Shakira og Rihanna sammen i den låten der. Og så skal vi etter hvert ta med oss Used to Love You, stor hit fra John Legend.

0: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Billetterne fyker ut, så nå det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillejazz. 5. til 8. august blir Indre Kai fullt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Avroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen,

John Legend og Used to Love You. Kan ta med oss en liten sak fra 90-tallet. Nice Little Penguins kalte de seg for, og hadde en låt som de kalte for Flyin'.

Ida H. eller Ida Høyne, som du vil, Lost Without a Trace. Da skal vi til The Jacksons på 102, med tilbake igjen på 70-tallet, og Blame It on the Boogie.

0: Skudefestivalen er i år 2.-5. juli. Lørdag kan du oppleve Slugmåkene, Tribus og Ruls, Rossmann og savne måten du så på meg før. Og en dags pause, tribut til Jahn Teigen. Billetter og mer info ser du på ticketgo.no. Skudefestivalen 2026 presenteres av
1: Skudebygg, Skudefriseri, Skudenes Bryggeri, Smi og Bistro, Steiningsholmen Eiendom, Stillasgruppen, Vassbakk og Stol og Okrabil Import.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.no.

Det er Song In My Head fra Marlene Kjøsvold. Det er vel en del som skal på biltur i sommer. Da må vi jo selvfølgelig ta med oss en av de ultimate bilkjørelåtene On The Road Again med selveste Willie Nelson.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. Ikke oss, så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
5: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.

Kenny Rogers og Dolly Parton fra 80-tallet og deres finfine Island in the Stream her I Max Musikk. Og før det, danske musikk Lucas Graham og låten Happy Home. Da skal det straks bli litt amerikanske country-inspirerte saker fra Ella Langley, hennes flotte Houston, Texas. Men før det, Glass Animals og Heatwaves.

0: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.

Driftwood var det ifra gjengen I Travis. Litt sånn country rock skal vi by på videre. Disse Kiss ifra Faith Hill, og så skal vi etter hvert til bandet Train og 50 Ways to Say Goodbye.

Footways to say goodbye fra bandet Train på 102. Vi skal en tur til Danmark sammen med Gasoline og Kim Larsen, en fin sak som heter Hva gjør vi nå, lille du?

Gasoline med Kim Larsen i front. Der hva gjør vi nå, lille du? Fra Danmark til USA, vi tar med oss Tom Petty og hans Last DJ før vi snur igjen til 80-tallet og låten Somewhere in My Heart fra Aztec Camera.

Camera kaller denne gjengen seg for 80-talls låt Somewhere in My Heart. Begging Crawl, titel på neste låt Max Jury, og så skal vi snu til Queenie fra 90-tallet. These are the days of our lives.

vakkert ifra med Queen, de sa The Days of Our Lives. Lokal musikk skal vi by på nå. Kristina Bjordal ifra Haugesund, hennes Moving Like a Train, som foreløpig siste låt ifra henne, før det blir The Strokes og Last Night.

Last Night ifra bandet The Strokes. Da skal vi tilbake igjen til starten av 70-tallet sammen med det britiske rockebandet The Who, Once Gets Fooled Again.

0: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
1: Autopluss, Haugesund og Sandøy.
2: Hei Harald, kjenner det komme seg nå? Det spirer og gror.
3: Hei Oddvar, ja, stemmer det.
2: Jeg må vist på Bondekompani jeg da, og få oppgradert hagen og kosekroken, med nye hagemøbler, grill og kanskje noe nytt hageutstyr også.
3: Ja, her får du alt du trenger til hagen din.
2: Ta turen jeg da, så får jeg alt jeg trenger til sommerkosen på en plass.
3: Ja, klart det. Velkommen til Bondekompaniet.
4: De små pausene, den store festen, alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
5: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
6: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. Ei adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.

gang før. Hvordan det gikk galt, hvordan hjertet mitt er blitt så sørt. Om jeg skal velge å si det er noe sant, hadde jeg valgt å si noe annet.

0: sover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.
2: Radio 102 står på for deg. På nett, på DAB og fortsatt på FM.

0: sulten og lyst på god hjemmelaga middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
0: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
5: Snør 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
6: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Ting som feir lenger eller føles ut som en ekte følelse. Og da nettopp begynte å øse ned, så jeg

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Går du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
4: Spanneplantesalg har nå minus 30% på klematis og frukttrær, og halv pris på magnolia og et utvalg utekrokker. Spanneplantesalg, åpent hverdager 9-20, lørdager 10-18. Se alle våre tilbud på spanne.no.

fish go. It ain't no country club either.